0: Laiks īt iz reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Alīts ar Milsim
2: un klausīs Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svietēja kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu un tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētīkums šodienu. Šodienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Dieva mīlestība ir īlīta mūsu sirdīs ar svāto garu, kas mums ir dots. Broļi, mūsu baznīca šodien atcerās un gūdināja svāto Filipu Neri prīsteri. Nužalosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visvarenajiem dīvam un jums, broļi un mūsus, kas daudz esmu grākojis ar dūmam, vārdiem, darbim un novadību. Mūna vaina, mūna vaina, mūna vislielūko vaina, todēļ es lūdzu visvātūko jaunu Mariju, visus engeļus un svātūs un jūsus broļi un mūsus aizliet par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažālē par mums visvarenais dīvs un pīdies mēsu grākus, lai mūs īved mūžīgajā cēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažālē par mums.
1: Kungs apsažālē par mums.
0: Kristu apsažālē par mums.
1: Kristu apsažālē par mums.
0: Kungs apsažālē par mums.
1: Kungs apsažālē par mums.
0: Lūksimies. Dievs, tu nazemitēji saviem uzticīgajiem kolpim dobot svātuma gūdu. Labvēlējies īkvalinot mūsu dvieseles svāto gora guņi, kad tu brēniški īdedzi svātā Filipā Neri caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvē un bolda svāto gora vienībā, Dievs visus mēžu mēžos.

0: Lasījums no svāto apostola Pītera pirmos viestuļas. Mēlī pestēšanu meklēja un pietēja pravīši, kuri sludināja jums nūlam tūž ielestēbu. Ī centās izzinot, uz kuru breidi un uz skaidu laiku nūrodēja, ja mūs asūšais Kristus gors, kas īprīkš paredzēja Kristus cīšanas un tam sekojušu gūdēbu. Jim tika atklāts, ka ni jim pošim, bet gan jums kalpoja tos lītes, ko jums tagad pēc svāto gara atsautiešanas. Un dabas jums ir viestējuši tī, kas jums pasludinoja evangēliju. Šomos lītos īsaskatēt ilgojās pat engeļi. Tāpēc savā gorā apsajūzuši, esit skaidrā protā un pilnīgi pasaļauniet uz tū žielestēbu, kuru jūs sajēmit. Jēzum Kristum atnokūt, kai paklausēgi bārni, naļauniet vairs sevi valdiet apgrākotajam koreibam, kas bija jūsu nazinošanas laikā. Bet tāpat kā svātais, kurš jūsūs aicinoja, tūpīt arī jūs svāti visos savā dzīves veidā, jo ir rakstīts, esi svātī, jo es esmu svāts. Tas ir dīva vārds.
1: Patīcējuma dīva.
0: Savu pestēšanu kungs ir darījis zinumu. Savu pestēšanu kungs ir darījis zinumu. Dzīdi kungam jaunu dzīsmi, jo es ir veicis brainumdarbus, jam uzvaru nesajo labo rūka, jo rūka, kas ir svāta. Savu pestēšanu kungs ir darījis zinumu. Savu pestēšanu kungs ir darījis zinumu, tautu priekšā atklojis savu taisnību, es ir atcerējis savu labvielēbu un savu uzticēbu Izraēļa namam. Savu pestēšanu kungs ir darījis zinumu. Visa zemes malas redzēja mēlsu dīva pestēšanu, gavilēja dīvam visa zeme, prīcojītēs līksmēt un zīdīt. Savu pestēšanu kungs ir darījis zinumu. Alleluja! Mēs Tev pasateicam Tavs, ka esi kungs par dabasim un zemi, jo Tu dabas valstības noslēpumus esi atklojis mozajiem. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Ar Tavu garu.
0: Lasējums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Marks.
1: Un kūts Tev, kungs.
0: Tamā laikā Pīters sacīja Jēzum, lauk mēs visu atstojam un sekojam Tev. Jēzus atbildēja, patīši es jums saku, nav neviens, kas manis un evangēlija dien būtu atstojis nomu vai broļus, vai mosas, vai tāvu, vai moti, vai bārnus, vai teirumus, un kas nesaimtu simtkārt vairāk jau tagad. Šimā laikā gan nomus, gan broļus, gan mosas un motes, un bārnus un teirumus, lai gan ar vajošanam un nokušā laikā mūšai kūdzēvi, bet daudzi pirmī būs pādējī, un pādējī būs pirmī. Tas ir Kunga vārds.
1: Slavā Tev, Kristu!
0: Uzticot divam cilvēku vajadzības, lauksimies. Lauksim, lai cilvēku protos nostiprinotos atziņa, ka jau laimes ceļš ir saistīts ar dīva likumu izpildiešanu un paklausību sirdsapziņai. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lauksim, lai ļaudis saprotot, ka ticēba dūtim spāku labu darbu veikšanai. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lauksim, lai cilvēku sirdis plašāk atsaverās evangēlijā patīseibam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai kristēgajos ģimenēs valdietu saskaņa un mīrs. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai cilvēki viertē savu namierstē gūt viesali un tos kūpšanai, lai nažāloj nekaidu peuļu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par Ukrainu un citam vītam, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs dovai mīru. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par prīsteri Mārtiņu ordinācijas kodadīnā, lai Dīvs dovai vajadzēgoši ielestēbas. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksimies par mirušajiem, par Dubinsku dzimtas mirušajiem, lai Dīvs dovai maušē kūcēji vidabas valstībām. Mēs tevi leucam, kungs, un

0: Slavēts Kungs visuma Dievs, jo no Tavas devības esam saņēmuši maizi, gūti upuriem, šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Lai šo jūdiņu un vēna noslāpumu mēs kļūstam Tavas dzīviškie bezdalībnieki, kas esi labvēlējis pieņemt mūsu cilvēcisko dabu. Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam sajāmuši vēnu, ko Tev upurējam, vēna kūku un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzērīni.
1: Dievs ir mūžam
0: slavēts. Kungs, pieņem mūsu pazemīgus gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu par šodien Tavā priekšā, Kungs Dievs, ir Tev pateikams. Nomozgai mani, Kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķēst.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai jūs esat svarenais tavs, pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavām rokām par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai jau svātajai baznīcai.
0: Upurēju tev šo slavas upuri, tevi lūdzam, kungs, lai pie svāto Filipa parauga mēs vienmēr priecējamies, kolpojot Tava vorda gūdam un mūsu tivokajiem caur Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšana un asūši, ka Tev, kungs, svātais tāls un svarenais mūžīgais Dievs, mēs pasateicam vienmēr un visur, svātos pulki Tevi gūdinoj un vainagajot jūs nūpelnus, ar Tū pošu Tū vainagoj savas žielestības dovanas, jūs dzēvi Tu sniec mums kā paraugu, savu sadraudzību ar jīm dovoja mums broļīgumu un jūs aizbildnību sniedz mums savu palīdzību. Jūs līdzība stiprināja mūsu ticību, lai esam drūsmīgi gorīgajā cēņā un kūpā ar jīmīgi uztam navēstušu slavas vainagu caur Kristu mūsu kungu un to piesliec ar eņģeļiem un erceņģeļiem un naskaitamiem svātos pulkim. Mēs dzīdam Tev slavas dzīsmi, namitīgi saucot, svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku Dievs, debesis un zemē ir Tavas gūdības pilna, hozanna augstumos svētīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Kungs, Tu esi patīsi svāts, un pērnēti Tevi slavēki vīna Tava radēba, jūs ar Tavu dāvu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā. Tu visi dzēvina un svāt dori un namitīgi pulsnēja savu tautu, lai nu saulis slāgta liec pat rītam, te nastavam vordam, te ir upēri. Tāpēc pazemēgi Tevi lūdzam kungs, ar Tū pašu goru labvēlējis svietēt šos dovanas, ko esam Tev atnesuši svāt darēšanai, lai tos mums kļūst par Tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asini, pēc kura pavīles mēs svidam šos noslāpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūls, jis paiemi maizi un Tev pasteigdams svietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdodas.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paēmu bikeri un tev pasiteikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams: ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžīgos derības asiņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu mūnai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs piesteisim Tavu novi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Topies, Kungs, pieminot Tava dēla pestējošos cīšanas, jo brēniškiegu augšam celšanos un debesīs uzklopšanu, un gaidot jūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā Tevs nāzam šo dzēvu un svātu upēri. Uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pieejam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dāla mīsas un asiņu atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
1: Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mūsai montojumu kūpā ar tojiem izvēlētajiem, uz pirms ar visvātoku jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar tojiem svātajiem apostolim un gūtpilnajiem mūcekļiem, ar svāto Filipu Neri un ar visiem svātajiem, kuru aizbiļnība ļauj mūs cerēt uz tavu namitēgu palīdzēbu.
2: Mēs tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlēguma upuris nesusai pasaulē mīru un pestēšanu, labvēlēji stiprināt ticībā un mīlestībā tavu pasniedzu, kas svāceļo vieru zemes, līdz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un goreiznīkim un visu tevis atpiertū tautu. Uzklausi labvēlīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stotuvā priekšā. Labais tāls žālsirdīgi pulcināja pie sevis visus savus izkrētušos bārnus, mūsu numurušos broļus un mosas, un visus, kas bija tev patiekami un ir aizgojuši šos pasaules. Uzņem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā arī mūžīgi skatēju tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dot visu labu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gara vīnībā, ir viss gūs un slava visus mūžu mūžos.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo divišķu likumu pildot mēs ar paļovību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūk tos vārds, lai atnok to vārds teba, Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šodien un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un aiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svētīgos cerības piesapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacījies saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu, raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savu baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvīļa īstai dovot mīru un vīnēbu, kas zēba un valdi mūžu mūžos.
2: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
2: Un ar tavu garu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovoj mums mīru. Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis kūsā vīnojam, lai palīdzam mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, tavas mīsas un asiņu pieimšana, lai tevinai mani navis tīsē un pazudinošanai, benik, gon tavā žālsirdībā, lai sorgoj un dzīdnē munu dvieseļu un

Lūgdīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dvieseļa kļīvs vasala. Kristus mīsele pasargē mani mūžīgajai dzēvēm.

0: Lūksimies. Dabas un mīlestā sotinoti, tevi lūdzam, kungs, lai pie svāto Filipa parauga vienmēr ilgojamies pēc barības, kas mūs patīsi dzēvinoja caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
1: Šo laikam no šī.
0: Mūsu palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir radījis dabas un zemi.
0: Lai jūs esi svētējams un varenais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gars.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība, Dievs.

0: par mums.
1: Visus vātūs karalīne, besīdzimto grākajīm to karalīne, lūdz Dīvu par mums.

0: Jārs, kas noceļ pasaulē grākus, atlaid mums, Kungs un Dievs.
1: Dīvā Jārs, kas noceļ pasaulē grākus, uzklausī mēs, Kungs un Dīvs.
0: Dīvā Jārs, kas noceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums.

0: Samīrnoj mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stotī mūs savam dālam priekšā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētojā.
1: Lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi topam.
0: Lūksimēs. Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam līdz, lai mūsu to kolpu dviesina mīsa vīmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunavas Marijas aizpildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēko ļaunuma, un prīcotos mūžēgajā dzīvēt savu Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Visu svātu sakramentu.

0: Goram svātājam, lai vienmēr pielūgšanā vienaidā. Āmen.
1: Dievs, tu esi mums dovojis dabasu maizi.
0: Teinas mums tavu žielesteibu.
1: Lūgsimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņu svātu un uzslāpumu tai gūdu no jām, ka varētu pastojīgi saimtos pestēšanas augļus, un lūdzam no tevis, kas dzīvo,

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgules radio klausētoji, jūs uzmanībai pasauļa notikuma ziņu apskats. Mani sauc Laura Sondere, izsoksim ar to, ka aizvadītajā dienaktī dominēja saspringtas mīra sarnas Irānas kara kontekstā. Turpinājās kara darbība Ukrainā ir baile par ebola uzlīsmojumu Āfrikā. ASV Irāna turpināja natīšas sarunas par pamīru ilgtermiņa vienošanos, kas varētu izbeigt 2028. Gada Irānas karu. Prezidents Donalds Trumps paziņo, ka puses ir vienošos par pamīra ītveru, kas pagarinotā sošo pamīru vēl par 60 dienām. Valsts sekretārs Marko Rubio norodīja izproduktīvam porunam cer Pakistānas starpnīkim. Tomēr Izraela ir gana rezervāta par vienošanos, beidzoties par Irānas kodola programmas īrobežošanu. Irānas revolucionāro gvardi ziņo par izraelīšu drona notrīkšanu Hormuzganas provincē kuģu kustēbu Hormuza šaurumā. Mīra līguma sliekšana var aizimt vairokas dīnes. Konflikts ir izraisījis ievērojamas naftas cenas svārstējumus ir reģionālo nestabilitāti. Tikam Izraēlas bruņoto spēku izvešana no Libānas dienvidiem ir nediskutējama prasība, kuras izpildi Beirūta raudzējis dabūt sarunu ceļā. Tā pirmadienis sacījis Libānas prezidents Josefs Auns. Itis paziņojums izskanē pēc tam, kad Irānas atbalstēto Libānas šītu kaujinīku grupiem Hezbollah līders Naims Kasems aicino gost valsts valdēbu, noraidot sarunu risinošanu ar Izraēlu. Paziņojumā, kas bija veltīts iepriekšējā Izraēlas spēku atviekšanai no Libānas teritorijas 2000. Gadā, Ons norodīja, ka šogad atbrīvošanas gadadīna teik atzīmēta laikā, kad valsti nomoc rūkta realitāte. Libānas prezidents atzīmē, ka Izraēlas strīciņi nebeidz beigtīs, bet valsts dienvidos asošos apdzīvotos vītas visvaļ cīš no jaunas okupācijas. Tikam Āfrikā mudri atsateistās ebola epidēmija, galvenokārt Kongo Demokrātiskajā republikā. Vairākai 900 gadiem ir 115 novis. Pasaules veselības organizācija brēdināja par izaplatēšanos iz 10 kaimiņu valstiem. ASV paplašināja ceļošanas ierobežojumus izsniedz palīdzību. Slimība rada nopietnu baili par humāno krīzi ekonomiskajām sekām reģionā. Veselības eksperti uzsver mudras vakcinācijas izolācijas vajadzību. Bet Krīvijā turpināja raķešu drona uzbrukumus Ukrainas pilsātām, tīmā starpā Kijevai, izraisot gunsgrākus un nesot cilvēku upurus. Ukraina veikusi drona uzbrukumus Krīvijas naftas termināļiem. Konstantinivkas frontes līnija ir smagai cītus. Pilsēta purzvārtusies par nogalinošanas zonu, kur globēja riskie dzīvību, evakuējot atlikušos dzīvotojus. Sarunas par iespējamu pamīru turpinājās, bet progress ir lēns. Tikam Lielbritānija, Francija, Spānija, Itālija un Kanāda bloķēja NATO ģenerāla sekretāra Marka Rutes iniciatīvu dešķirt 0,25% no īngstamis kūprodukta militārajai palīdzībai Ukrainai. Atsasaucoties iz NATO avotim viestē laikraksts The Telegraph. Ito ziņas izskan neilgi pēc tam, kad Lielbritānija negaidētai atvieglos sankcijas Krīvijas naftē. Lielbritānija pagojušajā nedēļā izsniedza licenzi, kas atļauj importēt no Krīvijas naftas ražotu dīzeļdegvīlu ir reaktīvu degvīlu, ja IT produkti ir porstrodoti trešajos valstīs. Savpus vismaz 7 NATO valsts, kas jau tām tierē vairākai 0,25% no sava IKP Ukrainai, ir paudušas atbalstītāji īcerē. Starp tom ir arī Nīderlande, Pūlija, Baltijas valsts un Skandināvija. Tikamā SV naftas blokādes dēļ Kubā trūkst gāzes un degvīlas. Santiago de Cuba iedzīvotoja purgojuši iz ūgļiem un molku iediņa gatavēšanā. Elektrības padevis pārtraukumi ir kasdīna, radot humāno krīzi revolucionāros Kubas šūpulī. Situācija pastiprināja sociālo sprīdzi emigrācijas spīdīni. Tikam Pakistāna piedzīvos spiecēgus prodzīni. Kuveita automašīnas stovītā natoļa no dzelzceļa stacijas noticis spiecēgs sprodzīns, kuramā nogalinoti vismaz 30 cilvēki, īvainoti vairāk nakā 50. Atbildība par uzbrukumiem uzjāmusies Balučišanas atbrīvošanas armija. Tas ir daļa no pastāvīgos namīrnīku aktivitātes reģionā. Nazaverūtīs es kūpēgumu interesēm Ķīna saglabāja pīsardzēbu attīcēbā pret pilnīgu atbalstu Krīvijai Ukrainas karā. Pekina turpināja pīgodot divējai dalītojuma preces, bet izvairījās no tīšas militāras īsaistis. Putina izsijī tikšanos aplīcinoja partnerēbas izturēbu, taču arī tos ierobežojumus. Dienaktas notikumi atspoguļoja globālo nestabilitāti no tuvajiem austrumiem līdz Āfrikai austrumu Eiropai. Naftas cenas, humānos krīzes un ģeopolitiskos sarunas nosaka dienas toni. Mīra izredzes Irānā rada pīsardzēgu optimismu, bet citi konflikti un epidēmijas rada nopietnus izaicinājumus. Paļdiskā klausoties ir laimusi mīreigai.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales Bols.
3: Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā!

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē.

Šonadēļ Viras Daugavpiļs un Augšdaugavas novada notiks aviācijas polidojumi. 26. un 27. maijā notiks sabiedrotos pāku lidaparātu polidojumi, tai informēja Zemesardzes 3. Latgales brigādes 34. Kojenīku bataljons. Šimā laikā izpiems paaugstinots trūkšņu ļēmeņs. Zemī lidojumi ir specifiski militāri taktiskī militāros aviācijas, lidmašanu un helikopteru lidojumi. Tī ir napīcīšami, lai to piloti varētu uzturēt kvalifikāciju un atbalstošas spiejas, kas napīcīšamas kaujas un citu lidojumu veikšanai. Zemī lidojumi Latvijas gaisa telpā noteikti tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un otrumā. Aicināja iedzīvotājus nav uzatrauktīs būt saprotošim, jo mocēbas ir būtiska mūsu valsts un sabiedroto kūpējos drošības stiprinošanas sastāvdaļa.

0: korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas šogadam martā līdz majam reikoja video konkursu jaunīšiem gūtprotēba socās ar tevi. Izvērtējot konkursā izsniegtos video, birojas par uzvarātojiem atzina Ādažu vidusskolas skolānus. Pirmo vītu konkursā iguva 12. Klases skolnīcis Lelde Caicā, Noela Lubgāne un Patricija Tīlatovā. Konkursam izsniegtajā video, jūs attāloja dažādas situācijas skolā un citvīt, kur cilvēka mēdz izavieļāties, reikotīs nagūt protēgi, tostarp dot kukuļi pieņemt nepamatotas privilēgijas un apīt noteikumus. Otro vītu īguva Ādažu vidusskolas 11. Klases meitiņu komanda, bet trešo vītu Ādažu vidusskolas 11. Klases skolāni. Konkursa mērķis bija veicinot izpratni par gūtprotēbas nozēmi sabiedrībā, mudinot jauniešus kritiski izavieļāties, izvērtēt savas un ļaut cilvēku izvieļas un arī reicēbu, kā arī motivēt un veidot gūdēgu pret korupciju naīcītēgu vidi. Dēdesmetajā maijā pie Jēkabpiļas sporta centra nozaras nosīs ielu sporta mini festivāls Ghetto Games Jēkabpiļī 2026, kur visas dienas garumā vīnuvīt puļķāsīs sportisti, liedzutieju un aktīva dzēvisveida entuziasti. Ghetto Games turpino izsauktu tradīciju arī šūvas ar dūtīs iz Jēkabpiļi, lai no 12. Līdz 18. Piedāvotu plāšu sportisko aktivitāšu programmu un eistu īlas kultūras atmosfēru. Pasaukuma laikā tiks aizvadētas sacensības četros sporta veidos – ghetto basket, ghetto futbol, ghetto floorball un ghetto fight sportos. Daļiebnieki sazacensīs dažādos vecuma grupos, demonstrējot meistarēbu azartu un komandas goru. Vairāk informācijas par pasaukumu un izpiejumtimā pīzadaļātīs www.jekapils.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien mokūņu daudzums būs mainīgs. Daudz vietas pēdējās saule, bet brēžam dabas uz aizklos arī mokūņi. Sokot no 5 pusdienas, vītoma gaidams eislaicīgs lēts. Vies lānā līdz mārenai puses no rītumu puses un gaisa temperatūra šodien būs plus 14, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Nākamajā dienā pēc vasaras svētkiem Vatikānā prezentēta pāvesta Leona 14. enciklika par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā. Sniegsim plašu ieskatu par svētā tēva pirmo encikliku. 25. maija raidījuma noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Maijā pāvests Leons 14. pieņēma audiencē Albānijas Republikas prezidentu Bairamu Begaju. Pirms ievēlēšanas prezidenta amatā viņš bija Albānijas bruņoto spēku aizsardzības štāba priekšnieks. Apustuliskās pils konsistorijas zālē svētais tēvs pieņēma audiencē Barcelonas jāšanas sporta kluba delegāciju, bet Klemensa zālē Eiropas parlamenta starpgrupas demogrāfijas jautājumos locekļus. 25. maijā sinodes zālē notika pāvesta Leona 14. enciklikas Magnificat Humanitas prezentācija. Tajā piedalījās arī tās autors.
1: Iznākusi pāvesta Leona 14. pirmā enciklika. Enciklikas Rerum Novarum 135. gada dienā Leona 14. pārdomā baznīcas sociālo mācību mākslīgā intelekta laikmetā. Tas ir aicinājums sargāt brīnišķīgo cilvēci, kurā mājo Dievs, veicinot patiesību, darba cieņu, sociālo taisnīgumu un mieru. Digitālajā laikmetā ir nepieciešams atbruņot mākslīgo intelektu un pārvarēt taisnīga kara teoriju, no jauna aktivizējot dialogu un multilaterālismu.
0: Dieva radītā brīnišķīgā cilvēce šodien atrodas izšķirta.

0: ņēmis sava priekšgājēja mantojumu, uzrakstot sociālo encikliku, kas pievēršas vienam no mūsdienu laikmeta lielākajiem izaicinājumiem mākslīgajam intelektam. Enciklika Magnifica Humanitas sastāv no 5 nodaļām. Tās izejas punkts ir pieņēmums, ka tehnoloģija nav cilvēkam naidīgs spēks, nedz arī pati par sevi ļaunums. Tomēr nav neitrāla, jo iegūst tā cilvēka tēlu, kurš to izgudro, finansē, regulē un izmanto. No šejienes izriet pāvesta aicinājums tiekties uz labo un palikt cilvēcīgiem, sekojot drosmīgas līdzatbildības un vienotības logikai.
1: Pirmā nodaļa – evaņģēlijam uzticīga dinamiska domāšana aplūko baznīcas sociālo mācību pēdējo laiku maģistērijā un Vatikāna otrā koncila dokumentos, izceļot tās dinamisko raksturu. Baznīcas sociālā mācība nav principu un piemērojamu normu rokas grāmata, bet gan vienotības teoloģija vēsturē, kas vērtē notikumus evaņģēlija gaismā.
0: Otrajā nodaļā Leon 14. Uzskaita baznīcas sociālās mācības pamatus un principus. Pie pirmajiem viņš pieskaita cilvēka cieņu, kas radīts pēc Dieva attēla un līdzības, cilvēku tiesību neaizskaramību, to starp tiesības uz dzīvību, no ieņemšanas brīža līdz tās dabiskajam noslēgumam, minoritāšu tiesību atzīšanu, īpašu uzmanību pievēršot sievietēm, lai viņas tiktu patiesi uzklausītas un novērtētas.
1: Kas attiecas uz baznīcas sociālās mācības principiem, Leons 14. Min 5. Pirmais ir kopējais labums, katram cilvēkam piemītošās cieņas atzīšanas sociālā forma. Vienā jautājumā pāvests ir īpaši stingrs. Kopējā labuma veicināšana nekad nevar tikt nošķirta no tautu tiesību pastāvēt ievērošanas, savas identitātes sargāšanas un sava neatkārtojamā pienesuma sniegšanas tautu saimei. Tādējādi, jebkāds mēģinājums vai plāns iznīcināt vai pakļaut kādu tautu ir smagi nemorāls un tāpēc nepieņemams.
0: Otrais princips attiecas uz radīto labumu universālo raksturu. Šeit un citviet enciklikā Leon 14. Uzstāj uz nepieciešamību nepieļaut tehnoloģiju koncentrēšanos dažu privātu personu rokās, kas padziļina plaisu starp tiem, kuri ir tiesīgi baudīt digitālās revolūcijas labumus un tiem, kuri no tā ir izslēgti. No tā izriet trešais un ceturtais princips – subsidiaritāte, kas prasa pārvarēt paternālismu un atkarību no pabalstiem par labu līdzatbildībai, un solidaritāte – princips un tikums, kas ir pretstatā vienaldzībai.
1: Piektais baznīcas sociālās mācības princips ir sociālais taisnīgums. Digitālajā laikmetā tam ir jānodrošina, lai visiem būtu vienlīdzīga piekļuva iespējām, jāaizsargā neaizsargātākie, jāstājas pretim naidam un dezinformācijai, kā arī jāpakļauj tehnoloģiju izmantošana sabiedrības kontrolē. Kā izšķirošu pārbaudījumu šajā jomā Leons 14. Min migrantus. Tas, kā sabiedrība pret viņiem izturas, parāda, vai taisnīguma izpratni vada bailes vai brālība. No tā izriet aicinājums gan sargāt to cilvēku tiesības uz cerību, kur ir spiesti doties prom, nodrošinot viņiem drošus un likumīgus ceļus, cienīgu uzņemšanu un integrāciju, gan veicināt katra tiesības palikt savā zemē mierā un drošībā, risinot migrācijas dziļākos cēloņus.
0: Šos 5 principus pāvests attiecina arī uz pašu baznīcu, aicinot to veikt sirdsapziņas izmeklēšanu un uzklausīt garīgās, ekonomiskās, institucionālās, seksuālās, varas un sirdsapziņas vardarbības upurus, jo tas ir neatņemama taisnības ceļa sastāvdaļa, kas ietver kaitējumu atzīšanu, taisnīgu pāri darījuma izlabošanu un profilaksi.
1: Trešā nodaļa – tehnika un dominēšana. Uzsver, ka mākslīgajam intelektam ir jāpieiet vērīgi,

0: Saglabājot skaidrību par atbildību visos tā darbības posmos un pievēršot uzmanību atbilstošai politikai un tiesiskajam regulējumam, uzraudzībai un lietotāju izglītošanai. Pirmkārt, ir vajadzīgs ētikas kodeks, kas pakļauts universāliem sociālā taisnīguma kritērijiem, jo nav vajadzīgs morālāks mākslīgais intelekts, ja šo morāli nosaka tikai nedaudzie. Tāpat nedrīkst aizmirst jauno tehnoloģiju ietekmi uz vidi, jo tām nepieciešams milzīgs enerģijas un ūdens daudzums, kas ietekmē visu radīto pasauli.
1: Ir nepieciešams atbruņot mākslīgo intelektu, turpina Leon 14., lai izrautu to no militārās, ekonomiskās un kognitīvās konkurences logikas, lai izjauktu tehniskās varas un tiesību valdīt savstarpējo saistību, lai pasargātu to no monopoliem un neļautu tiem valdīt pār cilvēku. Plaša vieta ir atvēlēta transhumanisma un posthumanisma kritikai, kas progresu interpretē kā cilvēka ierobežojumu pārvarēšanu. Turpretī ierobežojums nav trūkums, kas jālikvidē, bet gan cilvēka konstitucionālā dimensija, jo tieši trauslumā un mirstīgumā apziņā nobriest attiecības un atvērtība dievam un otram cilvēkam. Ļaut attīstīties tehnikai, izskaužot cilvēka ierobežojumus, nozīmē likt sirdī degradēties. Cilvēce, lai arī brīnišķīga un reizē ievainota, nav jāaizvieto un nav jāpārspēj. Tehnoloģija var atvieglot tās ciešanas un pavērt jaunas iespējas, taču tā nedrīkst noliegt to, kas cilvēcei ir raksturīgs – spēju veidot attiecības un mīlēt. Mākslīgā intelekta priekšā reālā alternatīva nav starp entuziasmu un bailēm, bet gan starp diviem progresa veicināšanas veidiem – kalpošanu tautām vai varas loģikai.
0: Enciklikas 4. Nodaļā cilvēcības sargāšana pārmaiņās, patiesība, darbs, brīvība. Tiek izteikts aicinājums veidot uz patiesību balstītu komunikācijas ekoloģiju. Pāvests pieprasa caurspīdīgumu, atlasot saturu, personas datu aizsardzību, nopietnu žurnālistiku, kas balstīta uz argumentāciju un faktu pārbaudi, jaunu apziņu attiecībā uz korektu un kritisku mākslīgā intelekta izmantošanu un zināšanu integrāciju. Caurredzama un godīga komunikācija tiek prasīta arī no baznīcas, īpaši netaisnības un vardarbības gadījumos. Būtiska nozīme ir arī aicinājumam veidot atjaunotu izglītības alianci, lai jauniešos neizzustu vēlme uzdot jautājumus tāpēc, ka perfekti mehānismi liek cilvēka domāšanai šķist veltīgi. Bez tam Leons 14. Aicina koncentrēties uz skolu kā vietu, kur mācās meklēt un mīlēt patiesību.
1: Digitālās pārējas iezīmētajā 4. Industriālajā revolūcijā pāvests uzsver darba cieņas aizsardzības svarīgumu, izstrādājot sistēmas, kas vērstas uz cilvēku, nevis tikai uz darba izpildi. Tehnoloģija noteikti var atbrīvot cilvēku no smagiem vai atkārtojamiem uzdevumiem, taču tā nedrīkst izmaksu samazināšanas un peļņas palielināšanas vārdā izraisīt bezdarbu. Šajā ziņā tiek gaidīta arī arodbiedrību organizāciju atjaunotne.
0: Sekojot svētā Pāvila 6. Pēdās, tiek uzsvērta miera un attīstības savstarpējā atkarība, cerot uz starptautisku sadarbību, kas spēj noteikt kopīgas stratēģijas, īpaši par labu neaizsargātākajām valstīm un cilvēku grupām, jo labklājība veicina mieru tikai tad, ja tā ir plaši izplatīta, iekļaujoša un ilgspējīga. Spēcīgs ir arī aicinājums atbalstīt ģimeni, kas balstītu uz stabilu vīriešu un sievietes savienību. Tā ir primārais sociālais labums, katras kopīgas organizācijas fundamentāla un neaizvietojama šūniņa, kas jāatbalsta arī ar darba politiku par labu stabilitātei un cilvēcīgam ritmam, tādējādi aizsargājot sabiedrības spēju būvēt nākotni.
1: Visbeidzot, cilvēka brīvības tēma – laikmetā, kad digitālās platformas ir izstrādātas tā, lai aizņemtu lietotāju laiku un izmantotu viņu vājības, ir jāstiprina katra cilvēka iekšējā brīvība, vēršoties arī pret sociālās kontroles risku, ko rada masveida datu vākšana un algoritmisko sistēmu izmantošana. Uzvedības profilēšana, paredzēšana un virzīšana ir jauna vara, kas riskē diskriminēt vājākos. Pāvests īpaši nosoda redzamības arhitektūru, kas izceļ tikai to, kas ir pamanāms, tādējādi veidojot sabiedrisko domu.
0: Mākslīgais intelekts rada arī jaunas vērtības formas, piemēram, to cilvēku iezīmētos, sakropļotos un izsmeltos ķermeņus, kuri strādā pie tehnoloģijām nepieciešamo redzemju metālu ieguves. Tāpēc cīņa pret jauno vērtību ir vēl viens izšķirošs pārbaudījums digitālās transformācijas ētiskajai izvērtēšanai. Leons 14. uzsver, ka baznīca no jauna stingri nosoda jebkāda veida verdzību, cilvēku tirdzniecību un cilvēku komercializāciju. Vienlaikus pāvests no sirds lūdz piedošanu par to, ka baznīca pagātnē novēloti nosodīja verdzības postu. Enciklikā ir norāde arī uz jaunajiem varas redzemju elementiem, proti vitāli svarīgu informāciju, piemēram, par veselības aprūpi un demogrāfiju, ko izmanto ekonomisko stratēģiju vadīšanai. Tas ir jauns, līdz šim nebijis koloniālisma vaibsts, kas pārvērš personīgo dzīvi izmantojamā informācijā, padarot digitālo vidi par izlaupīšanas telpu.
1: Piektajā nodaļā varas kultūra un mīlestības civilizācija Leon 14. Pievēršas karam. Digitālā revolūcija maina konfliktu gramatiku un bez ētiskas pieejas lēmumi par cilvēka dzīvību un nāvi kļūs arvien bezpersoniskāki, spēka lietošanu uzskatot par tūlītēju un reālu iespēju. Visa pamatā ir varas kultūra, kas normalizē karu un rehabilitē to, kā starptautiskās politikas instrumentu veicinot bruņošanos. Sabiedrisko viedokļi šodien ietekmē arī polarizējoši mediju stāsti, kā arī satraucošs vēsturiskās atmiņas zudums, kas atņem ilgtermiņa redzējumu. Tā rezultātā miers šodien vairs netiek uztverts kā veicams uzdevums, bet gan kā intervāls starp konfliktiem. Tāpēc Leon 14. Uzsver, ka, lai gan paliek spēkā tiesības uz legitīmu aizsardzību, ir nepieciešams pārvarēt taisnīga kara teoriju, tā vietā veicinot dialogu, diplomātiju un piedošanu.
0: Pāvests nenoskatās vienaldzīgi, bet nosoda militārās industrijas paplašināšanos, kodolu bruņošanās sacensību, jaunu bruņotu dalībnieku parādīšanos, kuru mērķis ir padarīt konfliktus par varas un ienākumu avotu. Stingrs ir arī brīdinājums pret ar mākslīgā intelekta saistītu ieroču izmantošanu, jo nav tāda algoritma, kas varētu padarīt karu par morāli pieņemamu. Ir vajadzīgi stingri, starptautiski, kopīgi, ētiski ierobežojumi, kas balstītu uz personīgo atbildību un civilu iedzīvotāju aizsardzību, jo jebkura tehnoloģija, kas ļauj vieglāk dot triecienu, neredzot otras seju, pazemina konflikta morālo slieksni.
1: Varas kultūra izriet arī no multilaterālisma krīzes un nekārtīga un konfliktējoša multipolārisma rašanās. Tiesību spēku nomaina stiprākā tiesības. Varas logika gūst virsroku pār miera veidošanu un institūcijas, kas izveidotas, lai sargātu tautu kopīgo likteni, šobrīd ir novājinātas. Šajā sakarā pāvests cer uz anu dziļām reformām, kas pārvarētu pašreizējo vērtību krīzi par labu kopējam labumam.
0: Kristietis ir aicināts atbildēt uz varas kultūru, veidojot mīlestības civilizāciju un izvēloties vai nu uzturēt spēka loģiku vai sargāt mieru. Pāvests norāda uz piecām atbildības takām – atbruņot vārdus, sakot patiesību, veidot mieru taisnīgumā, paskatīties no upuru skatu punkta, ieņemot skaidru nostāju, jo ir konflikti, kuros nav pareizi palikt neitrāliem. Kopt veselīgu realismu, kas meklē reālus miera ceļus darbos, nevis tikai vārdos.
1: Enciklikas noslēgumā pāvests aicina ticīgos pieņemt jaunās tehnoloģijas evangēlija gaismā, sekojot atturīgam un prasīgam kristīgās dzīves ceļam. Lai arī mākslīgā intelekta laikmetā ikviens varētu apliecināt brīnišķīgas dievapdzīvotas cilvēces skaistumu.
0: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot patiesu prieku, mieru un saskaņu ģimenēs, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. Nu reita.
1: Dieva tāvā un dālu un svātu gara vārdā. Amen. Rūžu krūnīts vai svātokos jaunos Marijas gūdām. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tos vārds latnok, tova valstība, tova vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā ir viera zemes.
2: Mūsu ikdienišķo maizi dūt mums šodien un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un naivēt mūsu skārdinošanā, bet atpestē mums no ļauna.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi. Amen.
1: Gūts no ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Trešo duļu svopiegu veltīsim par nabogiem pamastajiem vītuļajiem un atstotajiem cilvēkiem. Pirmais noslēpums – kungs Jēvs ašnes vīdros. Pēc pādie vakariņam kungs Jēvs īto savu dorzu. Skumi novēs baļu porimts, ieskorstildē asacēdāmas. Tāvs namuna betu valā notiek vaļa, un svīdri kašņi lāsies skrētņo dīvišku vaigā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tos vārds latnok, tova valstība, tova vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā ir viera zemes.
2: Mūsu ikdienišķo maizi dūt mums šodien un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un naivēt mūsu skārdinošanā, bet atpestē mums no ļauna.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi. Amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Gods lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam, amen.
1: Marija, mēs pundzim to grāki imtā.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainīs, pasargoj mūsu nērnies guņas, un aizvētas ar dvīsienies uz dabasim, ir cīviški tos, kuram mums vairāk vajadzīga tava žālsirdība. Ūtrais noslēpums šaustiešanā. Pilas nūties vai kungi Jēzu šaustiešanu, bestīgi bendesītu bežīlistībās, un drežu svātoko kungi Jēzus mīsā ir vienos ciertumos. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tos vārds latnok to valstība, tova vaļa, lai nūtiek, kai debesīs, tā ir vierzemes.
2: Mūsu ikdienišku maizi dūt mums šodien, un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un naivēt mūsu skārdinošanā, bet atpestē mums no ļauna.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Gods lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam, amen.
1: Marija, mēs pundzim to grāki imtā.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainīs, pasargoj mūsu nērnies guņas, un aizvētas ar dvīsienies uz dabasim, ir cīviški tos, kuram mums vairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – apkļuņošana ar iešķiem. Tev limpies nažinīgo šaustiešanas, karaveri līkunga mīzum uz golas iešku krūni, un tā smuga ievainoja visvātoku golvu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tos vārds latnok to valstība, tova vaļa, lai nūtiek, kai debesīs, tā ir vierzemes.
2: Mūsu ikdienišku maizi dūt mums šodien, un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un naivēt mūsu skārdinošanā, bet atpestē mums no ļauna.
1: Es izveicinotu Mariju, žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinotu Mariju, žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinotu Mariju, žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinotu Mariju, žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinotu Mariju, žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinotu Mariju, žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinotu Mariju, žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinotu Mariju, žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinotu Mariju, žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinotu Mariju, žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Gūts no ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam, amen.
1: Marija, mēs pundzim to grāki imtā.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainīs, pasargoj mūsu nērnies guņas, un aizvotas ar dvīsienies uz dabasim, ir cīviški tos, kuram mūsu vairoki vaicīga tavu žālsirdībā. Ceturtais noslēpums, Krista nešana. Kungs jau snūtīs otrs novi, nasas Golgotas kolnuk smagu Kristu, uz kuriem būs jo mierst. Zem šo Krista nostas, kungs jau streiskot pakreit. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tos vārds, latnok to valstība, tova vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā ir vierzemes.
2: Mūsu ikdīniško maizi dūt mums šodien, un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un naivēt mūsu skārdinošanā, bet atpestē mums no ļauna.
1: Es izveicinotu Mariju, žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinotu Mariju, žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinotu Mariju, žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinotu Mariju, žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu izsvietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Gūts no ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam, amen.
1: Marija, mēs pundzim to grāki imtā.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainīs, pasargoj mūsu nērnies guņas, un aizvētas atviesinies uz dabasim, ir cīviški tos, kuram es vairoki vajadzīgi gatavu žāles ir dēmbā. Pīktājas no slāpumus, pīkāšana pie krista, pie stilamūkama pazemojumiem, kungs jau iztie kristā pīkolst un mierst, upurādam savas nupalnus nāsni par pasauļu atpestīšanu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tos vārds, un atnok to valstība, tova vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā ir vierzemes.
2: Mūsu ikdienišku maizi dūt mums šodien, un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un naivēt mūsu skārdinošanā, bet atpestē mums no ļauna.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgim, tagad un mums un noves stundi, amen.
1: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīgim, tagad un mums un noves stundi, amen.
1: Gūts no ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam, amen.
1: Marija, mēs pundzim to grāki imtā.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mons Jēzu, pīdot mums mūsu vainīs, pasargoj mūsu nērnies guņas un aizvētas atviesinies uz dabasim, ir cīviški tos, kuram mūsu vairoki vajadzīga tomu žālsirdībā. Es ticu uz Dīvu, uz svarīgu tāvu, dabas un zemes radītoju, un uz Jēzu Kristu vīnieku un dālu mūsu kungu, kas ir jums no svāto gora, pīzimis Jānovas Marijas, cīti zem Poncija Pilata, Kristā pīkols, numiris un apglabots, nokopis jaļnē, trešajā dienā augšam cienīs, uzkopis debesīs, jāt pie Dīva, uz svarīgu tāvu labos rūkas, no kurīnis atnoks tīsocie uzmarušums.
2: Es ticu svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svātu sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšanu, celšanu un mūžēgu dzīvošanu. Amen.
3: Litaņa uz svātukai Jānavai Marijai. Kyrie eleison.
2: Kriste eleison, Kyrie eleison.
3: Kristu klausimus.
2: Kristu uzklausimus.
3: Dievs tavs no dabasim.
2: Apsažāloj par mums.
3: Dievs dāls pasaulē pestītojs.
2: Apsažāloj par mums.
3: Dievs svātais gors.
2: Apsažāloj par mums.
3: Svāto trīdība viens Dievs.
2: Apsažāloj par mums.
3: Svāto Marija.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Svāto Dīva dzemdētoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Svāto Jaunavu Jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Jēzus Kristus motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Baznīcas motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Žālsirdības motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Dīva žēlistības motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Cerības motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Visu tīroku motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Visu šķīstoku motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Danūsi cīku motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Visot jaunavēku motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Mīnēku motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Breidnieku motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Laba padūma motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Radētoja motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Pestētoja motē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Visoku droku jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Gūdacīnieku jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Slavēmu jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Varēku jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Žiedēku jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Uzticēku jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Taisnības pūguļš.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Gudrības krāsnas.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Mēsu prīcās īmesnes.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Gorīgais trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Cīnījamais trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Sieviškas Dīva kolpošanas trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Gorīko rūsē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Davida tūrnis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Sedon kalda tūrnis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Zalta noms.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Drebas skreine.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Dabas durovas.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Reitas vaiksne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Slimnieku vesenībā.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Griecinieku globieja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Biekļu mīrinojums.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Bietieku iepriecinotoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Kristicīgums paliegs.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Eņģeļu kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Patriarhu kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Pravīšu kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Apostolu kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Mūcekļu kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Īsinieku kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Jaunavu kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: visus svātumus kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Bezpansim to grāpījumu to kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Dabas mums uzim to kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Svāto rūža kruņa kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Gimeņu kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Mīra kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Morasimis kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
3: Dīva Jārs, kas nūcē pasauli grākus.
2: Atlaid mums, kungs un dīvs.
3: Dīva Jārs, kas nūcē pasauli grākus.
2: Uzklausi mums, kungs un dīvs.
3: Dīva Jārs, kas nūcē pasauli grākus.
2: Apsažāloj par mums.
1: Zamtavā patvārumā steicumēs lāto dīva cimdētoja. Mēs lūkšanās lūcam nasmodī mēs vajadzībos, bet no ikvīnas nalaimēs, cad mēs izglob. Slavēk un svietīgo jaunava, mēs vaļnēca, mēs vidotoja, mēs aizbildāto, samīrinoja mēs ar savu dānu. Īteic mēs savam dālam, stodi mēs savam dālam priekšā. Devcīs par mums svāto dieva cimdētoja.
2: Laimes Kristus apsūlījumā topti cīnē.
1: Lūksimēs, kungs dīvs, mēs tevi lūcam. Dori, lai mūsu tavu kolpu dviesiņa mīsā vienmēr būtu vasala. Un ar slavējumu svāto kosjānos Marijas aizbildēbu, mēs tiktu atbrētu laicīgu ļaunumā un priecotos mūžīgā dzīvē. Car Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevi, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un tavu svātuko sniegumas palīdzību pīsaukuši. Arī tavas aibindiemas mēs lūcam, tos mīlestības dēļ, kas tie vīnoja ar besinieku jaunavu dīva cimdētoju, un tos tieši, kos godiebas dēļ, ar kādu trūpies par bieniņu Jēzu, mēs tie pasimīgi lūcam, pasaržēlīgus montojumu, kas apiecā Kristus kungāsni, un mēs vaicībos palīdz mums ar savu spiecīgu porstavnīcību. Sorga rūpīgais svātos ģimenes sorgs, izracātos jau uz Kristus bārnus, izglob mūsu dorgokais tāvs, nekīna sasamaitošanas moldim, stiprinoja mūsu centīgokais aibini, ar dimesiegu spāku šumā karā pretim siebas goru, un kā citgotīsko bieņu iesam un rādušiem jau brīsmēm, tā arī tagad sorgoja svātu dievu baznīcu, nīdnainīku uzbrukumim un ikinās nalaimēs, uzņemies visu savā pastojīgā patvarumā, lai mēs pēc tev parauga cīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varētu dībēki cīvot, svietīgi numiert un imotot mūžīgu līksmēbu debesīs. Āmenu.

0: Latgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. No 26. līdz 28. maijam vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrs Raimonds Čudars kopā ar vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejas un Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozaris uzņēmumu porstovim dodās darba vizīti iz Voceju, lai stiprinotu Latvijas un Vocijas sadarbību, digitalizācijas, mākslīgo intelekta, kiberdrošības un inovāciju jomā. Vizītes laikā Berlīnī ministrs piedalījās biznesa fórumā Eiropas digitālos nākotnes veidošana, uzticamība, pārvaldība un noturība. Savukārt Rostokā atklos Ziemeļvocijas digitalizācijas un IT nozaris kongresu Nord 2026. Šogad 68 jaunie lauksaimnieki no biedrības Latvijas mospulki 20 novados visā Latvijā audzās trejus veidu sēpulus – sorkonos, dzeltenos un šalotis, kurus rudenī varās izagodoties Maksima veikalos. Šovasar projektā pīzadalos mospulcāne vecumā no 7 līdz 19 gadiem. Lai Maksima veikalu klienti varētu izgaršot sēpulu dažādību, vienā īpakojumā tiek apvienotas trejas dažādas sēpulu škirnis. Dzeltenī sēpuli Stuttgarter Raisin, sorkonī sēpuli Carmen un šalotis sēpuli Birongfī. Šogad mospulcāni no Latvijas 14 no Kurzemes, 17 no Zemgaļas, 13 no Latgaļas un 20 no Vidzemes, kā arī 4 no Rēgas reģiona, kopumā iztoģāja sēpulus 500 kg apjomā. Un jau septembrī izaugušī sēpuli nonoks tiesnīcībā Maksima veikalos. Šogad sēpulu ražu Maksima veikalos sarūpēs mospulcāni no Alūksnis, Bolvu, Bau, Uzkas, Dinmet Kurzemes, Dobeļas, Jelgavas, Jēkapeļas, Kroslavas, Kiekavas, Limbažu, Leivonu, Ludzas, Madonas, Saldus, Salkarastu, Siguldas, Talsu, Tukuma, Valkas un Ventspils novadim. Sasdiņa 30. maijī no pulkstens 14. līdz 17. bildiņas atērēšanas īkortom Daugavas ielā 32 Daugavpiļī nozaras nosīs projektā Redfink kūpradis pasokums. To organizē biedrēba Z-puzzle, lai par mākslas kultūras un lēsdrēbas metodiem īsaistētu jaunīšus pilsātvidis attīstības procesos. Pasokuma daļēbnīki varās satikt grafitī māksliniekus, pīzadaļāsīs radošajos aktivitātos un varās dejot zumbu spēlēt lelos pogolmas spēļis kopā domot par to, kai veidot iekļaujošu un ilgtspējīgu vidi. Aktivitātes balstos trejas jaunos Eiropas Bauhaus pamatprincipus. Community First ietver kūpīnas īsaisti un drevušu lēsdaļības vidi. Experience markers paredz radošu un emocionāli nozīmīgu pīredžu veidošanu, savukārt Nature in Balance pievērš uzmanību dobas estētikas un ilgtspējas lietsvaram pilsātvidī. Projekta ītvaros jau aprilī bārni un jaunīši un vecoki tikos kūpradis pasokumā. Lai īpazētu jauno Eiropas Bauhaus radošo pieeju.
0: Laika ziņas.
1: dienā mokuņu daudzums šodien būs mainīgs. Daudzvietas pēdējās saule, bet brēžam dabas uz aizklos mokuņi. Sokot no 15 dīnis, vītam valstī gaidām seislaicēks ļeids. Vies lānai liedz mārnai puses no rītumu pusis un gaisa temperatūra šodien gaidāma plus 14 plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Esam pulcējušies Aglonas bazilikā, visvētākā altāra sakramenta priekšā, Aglonas dievmātes brīnumdarītājas svētgleznas pakājē uz kopīgu rožakroņu lūkšanu. Šodien Aglonas bazilikā noslēdzam 40 stundu atlaidu dievkalpojumus, lūdzamies par Aglonas draudzi, lūdzamies par svētceļniekiem, lūdzamies par tiem, kuri gadsimtu gaitā šeit, šajā vietā, īpašā veidā, izkopuši savu garīgo dzīvi un to dara joprojām. Lūdzamies par tiem, kuri šodien svētceļo uz Aglonu, varēs piedalīties svētkos, lūdzamies arī par tiem, kuri šodien dažādu apsvērumu dēļ būs kopā ar mums vienoti lūkšanās, ne fiziski, bet garīgi. Kopā ar mums ir Latgales radioklausītāji Latvijā un visā pasaulē. Pievienojiet jūs arī savus lūkšanu nodomus rožakroņa lūkšanai un šai svētku dienas svinībām. Dieva tāva un dēla un svāto gura vordā.
1: Amen.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodniekiem, un aived mums kārdinošanā, bet atpestī mums no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva motel, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva motel, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva motē, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
0: Gūds lai ir tāvam un dāvam un svātajam goram.
1: Kai bija no īsokuma, tā ir tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Āmen.
0: Ceturto rožakroņa daļa – gūdējības noslēpuma. Pirmais noslēpums – Jēzus Kristus augšām celšanos. Dīvs caur savu vienzimušo dālu tu šodien uzvarēji novi un atvēri mums mūžēgos dzēves portus. Tevi lūdzām mūs, kas svinām Kristus augšām celšanās svādiņu, atjaunoja savā svātajā gorā, lai varam augšām celtīs jaunai dzēvei gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodniekiem. Un aived mūs kārdinošanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva motē, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva motē, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva motē, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva motē, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva motē, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva motē, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestuņā. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva moķē, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestuņā. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva moķē, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestuņā. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva moķē, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestuņā. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva moķē, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestuņā. Āmen.
0: Gūts lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
1: Kai bija no īsokuma, tā tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Āmen.
0: Marija bez grāka īimto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tēvis.
0: Mums Jēzu, pīdūdi mums mūsu vainas, pasargoja mūs no eļņas guņas un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Ūtais noslēpums, uzkopšana debesīs. Visuvarenais Dīvs pīpildi mūs ar svātu prīku un dedzēgu pateicību, jo Kristus, tava dēla debes kopšana ir paaugstinojusi cilvēcisko dobu. Jis, kai golva, ir prīžgojies mums gūdējbā, kaidu arī mēs ceram īmantot, kai jo mīsas lūcekļi.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vārds, latnok tava valstība, tavs prots, lai notiek kai debesīs, tā arī virs zemes.
0: Mūsu dīniškū maizi dod mums šudiņu un pīdod mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkīm, tagad un mūsu novestuņdī. Āmen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkīm, tagad un mūsu novestuņdī. Āmen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkīm, tagad un mūsu novestuņdī. Āmen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkīm, tagad un mūsu novestuņdī. Āmen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkīm, tagad un mūsu novestuņdī. Āmen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkīm, tagad un mūsu novestuņdī. Āmen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkīm, tagad un mūsu novestuņdī. Āmen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
0: Kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Mārija bez grāka iemto.
0: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu.
0: Pīdūd mums mūsu vainas, pasargoj mūs no eļņas guņas un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurom visvairok ir vajadzīga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – svāto gura nosūtīšana. Visvarenais mūžīgais Dievs, Tu esi vēlējis, lai leldiņu noslēpuma svinējības ilgst 50 dīnas. Tevi lūdzam ar svāto gura nonokšanu sapūc no izkaisētos tautas, lai dažaidos valodas apsavīnoja vīnā tova vorda atzīšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteikai debesīs, tai arī viera zemes.
1: Mūsu dīniškļu maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodas, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neaived mums kārda nošanā, bet atpestē mums no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīvā mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mēs novis stundā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīvā mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mēs novis stundā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīvā mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīvā mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīvā mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīvā mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīvā mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīvā mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīvā mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestuņā. Amen.
0: Gūts lai ir Tavam un dēlam un svātajam goram.
1: Kai bija nu īsokuma, tā ir tagad un vienmēr, un mūžēgi mūžām. Amen.
0: Marija bez grāka īimto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
0: Mums Jēzu, pīdūd mums mūsu vainis, pasargoj mūs no ērņas guņas, un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – visu svatokos jaunavas Marijas uzņemšana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs, bezvainīgos jaunavas Marijas, Tava dēla dzimdinotojas mīsu un dvieseli, Tu esi uzņēmis dabasu gūdējbā. Tevi lūdzam, lai tīcotīs pēc to, kas augšā, tūpam cīnīgi kļūt jūs gūdējbas leidzdalībnīki.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tos vārds, lai atnok tavā valstība, tos prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
0: Mūsu dīnišku maizi dūd mums šudien un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestuņdī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestuņdē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestuņdē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestuņdē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestuņdē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestuņdē. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr. Un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka īimto.
0: Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
1: Mums, Jēzu.
0: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoj mūs no ēļņas guņas, un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība. Pīktais noslēpums – Vissvētokos jaunavas Marijas kruņošana debesīs. Visuvarenais mūžīgais Dievs, Tu esi apveļtējis Latviju ar Vissvētokos jaunavas Marijas Agļūnas dīvamotis aizsardzību un palīdzību. Un ticīgajiem esi dovojis to svāglaznu. Tevi lūdzam dūd, lai jū gūdinojot pieaugam ticībā un debesīs prīcojamies par Tavu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp Tavs vords, lai atnāk Tava valstība, Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīniškļu maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodniekiem. Un neved mums kārdinošanā, bet atpestē mums no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekim, tagad un mums novistuņā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novistuņā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novistuņā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novistuņā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novistuņā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novistuņā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novistuņā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novistuņā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novistuņā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novistuņā. Amen.
0: Būts lai ir tavam un dēlam un svātajam goram.
1: Kā bija no īsokuma, tā ir tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija, bez grēka ieimto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdūd mums mūsu vainis, pasargoj mūs no ēļņas guņas un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes radītojam, un Jēzum Kristum, jo vīndzimušajam dēlam, mūsu kungam, kas ir ījums no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristāsists, nomiris un apbedeits, nokopis eļņē, trešajā dienā augšām cielīs no mirušajiem uzkopis debesīs, sēd pie Dīva, visvareno Tāva labos rūkas, no kurienes jūs atnokstīsot dzīvos un mirušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātai katoliskajai bāznēcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdušanai, mīsas augšam ciešanai un milžēgai dzīvēi. Āmen.
0: Paldies visiem par kopīgu lūkšanu, vēl tikai pagodināsim kungu Jēzu vissvētākajā altāra sakramentā. Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Es no mīsu nāsnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Es no mīsu nāsnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Es no mīsu nāsnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Dīva tāva un dāla un svāto vara vārdā.
1: Āmen.

0: Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Dīva tāva un dāla un svāto garo vordā.
1: Amen.
0: Mīrs jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Gudotie prīsteri, svāts ceļotoja visi klotis uz šī divkalpojumā, Latgaļas radio klausētoja. Trezdīnas. Ticēgi pulcējās Saglunas svietniecā, lai pīlūgtu svāto Eukaristiju, Jēzu, kas ir maizes un vēna sējumēs. Psalmā sajā sakarā ir rakstēti šaidi vordi. Kungs atvieri dabas vortus un par īm nulija iešanai manna. Izdevetīm dabas un maizi, cilvēki iede eņģeļu maizi. Mēs pieņemam svāto komuniju un arī pīlūdzam Jēzu uz svātokajā sakramentā. Šeitā veidā pieņemot komuniju, izsildzot grākus īpriekš, mēs saņemam izcilas Dīva žēlestības, teikam svātdarīti, mūsu dzēve teik svātdarīta, mēs poši kļūstam viens ūtram mīlestības pilni, mēs esam pret Jēzu Kristu labvielīgi mīlestības pilni pret to visu, ko mums nas baznēca. Arī šodien mēs nūdzlācam šos reiz adorācijas dīnas un kļūstam Dīvam mēļu un pateikami bārni. Todēļ vajag vienmēr ar lūkšanu tivotīs Jēzum un arī šeit Aglūnā asūt, arī lūdzot vissvātogos jaunavas Marijas, no Aglūnas atbalstu un palīdzību mūsu dzēves dīnam. Pīsevīnosim šeit svātai misei ar mūsu visu vajadzībām, ģimeņu vajadzībām, prīsteru vajadzībām, draudzēs, draudžus, draudžu lūcekļu vajadzībām, lai saimt to visu, kas stiprināja mūsu ticēbu, stiprināja mūsu goru. Un tagad klusuma breidī nužālosim grākus, lai mēs varētu cīnīgi pīzadēlētīs šajos svātajos noslāpumos. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz jāsu grākojis ar dūmam, vordim, dorbim un nulaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislieloko vaine, todēļ es lūdzu vissvātoko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļu un mosas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dievs un pīļevis mūsu grākus, lai mūsu sīvat mūžīgajā dzēvē.
1: Amen.

Lūksimies. Dievs ar savu vienzemu šo dāla ļaudīnu noslēpumu, tu pīpildīji cilvēku atpestēšanas darbu, mums, kas sakramentālajos zēmēs ar ticēbu sludinājam Kristus novi un augšanu celšanos, žielēgi dūtinām itēgi sajust tavu pestēšanu, ar mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gara vīnē, bādījus visu.

0: Lasījums no svāto apostola Pītera pirmos viestuļas. Mēlī pestēšana meklēja un pietēja pravīši, kuri sludinoja jums nūlam tū žielestēbu. Jī centās izzinot, uz kuru breidi un kaidu laiku norodēja jūs asūšais Kristus gors, kas īprīkš paredzēja Kristus cīšanas un tam sekojušu gūdēbu. Jim tika atklots, ka ne jim pošim, bet gan jums kolpoja tos lītes, ko jums tagad pēc svātogura atsevtējušanas no dabasim ir viestējuši tī, kas jums pasludinoja evangēliju. Šamos lītos īsaskatēt ilgojās pat engeļi. Tāpēc savā gorā apsajūzuši esit skaidrā protā un pilnīgi pasaļaunet uz tū žielestēbu, ko jau sajemsit Jēzum Kristum atnokūt. Kai paklausēgi bārni, naļauniet vairs sevi valdiet ogrokojam koreibam, kas bija jūs nazinošanas laikā, bet tāpat kā svātais, kurs jūs aicinoja, tūpit arī jūs svāti visā savo dzīves veidā, jo ir rakstīts, esit svāti, jo es esmu svāts. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Marks.
1: Lūdzu tev, Kungs.
0: Tumā laikā Pīters sacīja Jēzum: Lūk, mēs visu atstojam un sekojam tev. Jēzus atbildēja: Patīši es jums saku, nav neviens, kas manis un evaņģelija dēļ būtu atstojis nomu vai broļus vai mosas, vai tāvu vai moti vai bārnus vai teirumus, un kas nesaimtu simtkārt vairāk jau tagad šimā laikā, gan nomus, gan broļus, gan mosas un motes, un bārnus un teirumus, lai gan ar vojošanam, un nokušā laikā mūžēgo dzēvi. Bet daudzi pirmī būs pādēji, un pādēji būs pirmī.

Godotie prīsteri, Latgaļas radio klausētoja visklots sušī divkolpojumā. Svātais Alfons Marija Liguri, redemptoristu dibinotojs un liels eukaristisko Jēzus gūdinotojs, sacēja. Viss dvieseļas svātums un piļņēba sliepās Jēzus Kristus, mūsu dīva, mūsu augstoko lobuma un mūsu pestētoja mīlestībā. Un šeit mīlestība vīnoj un uztur visus tikumus, dorūt cilvēku piļņēgu. Kur mēs gan varam mocētīs un attēstēt savu mīlestību, ja nu poša Kristus, caur nātlēdiegu pīliuksmē, ko saucam par adorāciju. Mojas, kas pīpildētas ar siltumu, sirsnēbu un mīlestēbu, pīsaista citus cilvēkus. Cilvēks vielējās tur vēl būt. Un tas atsatīcās gan uz mojas saimnīcēbas lūcekļiem, gan visiem, ja kāds ir pīdzēvojis šaidu pīredzi, taidos mojos, kur valda mīlestība. Es vieļēsies būt tur bīži, vai pat pastovēks īmītnīgs var kļūt. Līdzīgi ir ar Kristus, kas ir vissvātokajā sakramentā. Ja mēs pīdzēvojam mīlestību, ko Jēzus mums dovoja svātajā misē, tad vairs nepīteik tikai ar svātos mises apmeklēšanu. Mēs vēlējamies pagarinot šo laiku. Mēs vienkārši vēlējamies būt Jēzus klotbūtnī, lai jūs mūsu spīpildētu ar sevi, lai mūs apjimtu jo mīlestība, lai mēs varētu izagremdētīs jo mīlestībā. Par nūžālu daudzu cilvēku, darbu, atpiltu un dažādas aktivitātes, kas sastoda ikdīnas dzēvi, it kā mieginot dzēvot atsevišķi no dīva. Nu tikai lūkšana, svāto mise, tiek uzskatītas par kaut ko taidu, ko cilvēks var dot dīvam. Jēzus pīliuksme vissvātogajā sakramentā palīdza cilvēkam pareizi sakortot savu dzēvi. Tas nozīmēja, ka sokam dzēvot visu savu dzēvi saistībā ar dīvu. Un ir mapīcīšams vēl kas cits. Mums josacenšās visu redzēt no dīva perspektivas. Adorācija mums timā visā paļējas. Asūt Jēzus klotbūtnī Euharistijā ir īspie pasaskatētīšu uz sevi no cita skotu punktā. Redzēt sevi tikai no jauna, redzēt, ka visu, ko doram, varam un vajag darīt kūpā ar Jēzu. Šajā kontekstā pīliuksme būs īskots timā, kas jau ir mūsu pagotne, un vīlēkus arī īskots nokūtnī. Tagad tikai šai nokūtne jau tiks nūdūta tam, kurš ir laika un viestures kungs, prūti Jēzum. Mēs atvieļējam savu dzēvi un atvieļējam visu Jēzum. Ir tāda dzīsme visu Jēzum. Vierts ir īsaklausētīs šos dzīsmes vordos, jo runa tur ir par Jēzu,
un par attīcībām, kā tas mums ir ar Jēzu. Tad cilvēks cenšas atmest visu to, kas traucēja ceļā uz svātumu, un paļīgā pīsauc Jēzu Kristu mūsu pestētoju. Jo adorācija ir mūsu skatījums uz Jēzu Kristu. Adorācijas laikā var vienkoši uzlūkot Jēzu, un mēs soksim redzēt ar vien sevi skaidrok un saprastsim, kas mums ir vajadzīgs, lai vienmēr uzturēt šos labos tivos attīcības ar mūsu pestēto Jēzu Kristu. Kot liukajamies uz Dīva visteiru un vissvāto mīlestību, varam saskatīt sevi pat vismozoku trīkumu, vismozoku grāku. Šai patīsība par mūsu griecēgumu ir mūsu atsabrēvošana no grāka sokums. Un šo atsabrēvošanu no ļauna, no vismozoku grāka mums dovoja Jēzus Kristus. Un vēl viens veids, kā skatēties uz Jēzu, ir mūsu tivokī. Raugoties uz Jēzu, iegūstam jaunu skatīni, jaunu perspektīvu uz saviem tivokajiem. Pat uz tiem, uz kuriem cilvēciski iemūt, nespējam skatēties. Adorācijā notiek mūsu skatīņa dzīdinošana, mūsu pošu dzīdinošana, mūsu dvieseļas dzīdinošana. Pirms kādas izvieļas vai lēmuma pieimšanas, mēs mācam sacēt. Pagaidīt, lūdzu, mirklēti. Man vajag padomot. Tas roda, cik daudz laika mums ir napīcīšams, lai izavērētos no kļūdom, lai napīļautu kļūdas savā dzēvē. Orstam napīcīšams šāds laiks pordūmam, lai recepte, ko jūs izroksta pacientam, nastu reālu veselības uzlabojumu. Inženieram, politikiem, uzņēmējam ir napīcīšams laiks pordūmam. Ikvīnam ir napīcīšams laiks pordūmam. Arī mums kristīšiem. Kad mēs saprotam, ka laiks ir Dīva dovana mums, mēs sokam to izmantot citai dok, labok izmantot. Mēs netīriesim laiku seikumiem. Mēs neļausim tam laikam izslēdēt no mūsu pirkstiem. Mēs neļausim sev kļūt slinkim. Mēs arī namitīgi raugamies uz šo pasauli. Mēs to vārojam caur dažādu ziņu olūtu prizmu. Un varbūt mūsu spors teica un pat šausminoja stovūklistis, kādā esam nūkļivuši. Protams, mēs arī lolojam vēlmi mainīt šo tādu situāciju, tādu realitāti, kas nav mums labvielīga. Arī sabiedrībā, draudzē, valstī. Mēs sapņējam par ideālu pasauli, kurimā nav streidu, nav grāku, nav kara namīra. Citi tad uz stovūkli, kāds varbūt ir nelabvielīgs izaveidojis, vēlētos to mainēt. Un to grib mainēt ķerūtīs pie īrūčiem, lai it kā iznecinotu ļaunumu,
iznīcinotu grāku. Citi izsaista politikā, lai porveidotu šo pasauli. Un jī pat tic poši sev, ka jīm liuk ir laboko laimes recepte, katram cilvēkam un visai valstī, visai pat pasaulē. Tūmār, kā līdzinā viesture, šī centīni ne tikai nadūt ilgstūšus, gaidietūs rezultatus, bet nereti pat veicinoja situācijas pasliktinošanos, kur lai meklējam efektīvu palīdzību. Svātais Augustīns raksta, dūdit mani motes, kas lūdzās, un es izglobšu pasauli. Jis, prūtams, zinoja, kū soka. Jis pats tika izglobts, pasateicūtīs savas motes nātlaidīgajai liukšanai, kura 18 godus cēnējos par sava dāla atsagrīšanu pidīva. Svātais Jons Povuls II saka, visu ļaunumu pasaulī var uzvarēt ar Euharistijas pīliūksmes milzēgu spāku, kad cilvēkus ir sanokuši kūpā pīliūts Euharistiju, vissvātokū sakramentu. Un šī vordi satur dīva pestēšanas plānu, kas balstās uz principu uzvari ļaunumu ar lobū. Dīvs milsus moca, ka tur, kur vairojās grāks, tur vēl vairok vairojās dīva žielesteiba. Sekujūt paša Kristus pīmāram, kristīši vēlējās dūt savu ieguldījumu pasauļa porveidošanā. Un tis mums jodara ar vissvātoko sakramenta adorāciju, pīliūdzot Jēzu vissvātokajā sakramentā. Joveido mums ir šos siltos, labos, draudzīgos attīcēbas ar Jēzu Kristu un savā storpā un arī ar draudzes lūcekļiem. Lai Dievs mums visiem palīdz. Amen.

0: Broļu un māsas, aplīsinosim tagad ticēbu dīvam. Grāmatiņu man atnes grāmatiņu tur. Grāmatiņu.
1: Ekscelence, būs iestiprināšana. Iestiprināšana ir jautājumi.
0: Te jau, jā. Labi.

broļu un māsas, tagad turpinājumā bijis īstiprinošana. Apostolu darbūs losam, ka pasauļiem, kuri saskaņā ar Kristus apsūļījumu, vosvaras svātku dīnā saiemi svātu goru, bija vara nūdūt tūlūk svātu gora dovanu, kas ļaun kristēbaž žielistēbai sasniegt savu pilnību. Kad svātais povuls uzlika rūkas dažim kristīšim, kuri jim nūnoca svātais gors, un tī soka runot dažaidos valūdos un pravītot. Vēskupim, ka apostuļu piestečim ir tie pati vara, un jī personīgi vai savu delegietim prīsterim nūdūt svātu goru tīm, kuri jau ir atzimuši kristēbas sakramentā. Kaut šudien svātu goru atnokšana neizpaužas valūdu dovanā, mēs ticam, ka saimam svātu goru, kur šīlēj mūsu sirdīs dīva mīlestēbu, pulcinoja mūsu svīnā ticēbā, apvērtēja ar dažādiem aicinojumiem un neredzamā veidā svātdura un vīnoja baznēcu. Svātu goru donas, ko jūs mīļotī saimsiet, būs goreiks zēmūks, kas jūsu spilnīgā veidā darēs par baznēcas lūcekļiem un leidz dzēgokiem Kristum. Jis svaidzēs ar svātu goru kristēbas laikā, ko pieejam no Joņa tika siltēts piepildēt savu misiju un izplatēt virs zemes svātu gora guņi. Jūs, kas esat kristēti, tagad saimsit jogora spāku un tiksit uz pīres izēmoti ar Krista zēmi. Tātot jums pasaule priekšā ir jolīdzinoja par Kristus novi, un augšanu celšanos tai, lai saskaņā ar apostola vordim jūsu dzēvi kvīnā vītā būtu Kristus labos maržā. Jo mistisko mīsa, tas ir baznēca, jeb dīva tauta, sajam no jo dažādas šielestēbas, kuras izdala svātais gors, lai visa mīsa tiktu celta vīņēbā un mīlestēbā. Esiet šos baznīcas dzēvī lūcekļi un svāto gora vadībā centieties kolpot visim, kā Kristus, kurš nanoci, lai jam kolpotu, bet lai jis pats kolpotu. Un tagad pirms saimsiet svāto goru atcerieties ticēbu, ko jūs vai jūsu vecoki, skvirst vecoki, leidz ar baznīcu aplīcinojot jūsu kristēbas dīnā. Es jautāju katram no jums, vai tu atsasakīsi no ļauno gora, no visiem jo darbiem un kārdinojumiem? Es atsasaku. Vai tu tici Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam? Es ticu. Vai tu tici Jēzum Kristum, jo vīnzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis, apbedēts augšan cīlīs no varušajiem un cieš pie tāva labos rūkas. Es ticu. Vai tu tici svātajam goram, kungam un dzēvi notojam, kas tāpat kā apostolim vosvar svātkūs šudien īstiprinošanas sakramentā tev teik sevišķajā veidā dovots. Es ticu. Vai tu tici svātai katoliskai baznīcai, svātu sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšanu celšanai un milžēgajai dzēvei? Es ticu. Tāda ir mūsu ticēba, tāda ir baznīcas ticēba, kuras aplīcinoši ir mūsu lepnums Jēzū Kristu, mūsu kungā. Āmeni.

tagad par īstenotiem, kurus īstenosim, vajag izstīt prīsterim labu rūku. Lūksim mīļotību svarenu dīvu tāvu, lai par šim savim pieimtajiem bārniem, kuri jau kristēbā ir atzimuši mūžēgajai dzēvei, vislabvieļajās izlīdz svātu goru, kas tu stiprinot ar savu dovunu porpilnēbu un ar savu svaidējumu, darētu leidzēgus Kristum dīva dālam. Visvarenais dīvs, mūsu kunga Jēzus Kristus tāvs, tu esi ļovis šim tavim kalpim atzimt nūdiņa un svāto gora, un esi atbrīvojis jūs nugrā, kas siltīja mūs, kungs svāto goru īprīcinotoju, dovai jīm gudrības un saprota goru, padūmu un drūsmes goru, zinošanos un divbēbas goru, un pildi jūs ar tavas baimes goru, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Kad dzīvosim Dīva svāto goru gūdam himnu, noc svātais gors, Dīvs radētojs.

Mīļotie broļi un māsas, pazemīgi lūgsim visvarenu Dievu Tēvu, lai mūsu lūgšanai vīna protēga. Jo vīna ir mūsu ticība, cerība un mīlestība, kas nok no jo svāto gora. Lūgsim par tīm, kurus Dievs ir stiprinojis, dovodams tīm svāto goru, lai saskaņojušīs ticībā un balstīti mīlestībā, I ar savu dzēvi līdzināju pasauļam par kungu Jēzu Kristu. Tevi lūdzam uzklausīmos, kungs un dīvs. Lūksim par īstiprinotūs vatsokim un īstiprinošanas līdzinīkiem, lai jī ar vordim un pīmāru un aporstoju mudenot sekot Kristum tūs, par kuru ticēbu jī golvoja.

Lūksim par svāto divu baznīcu, kūpā ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēskupim, prīsterim, lai sapulcinotā svātajā gorā baznīca augu un atsateista ticēbas un mīlestēbas vīnēbā, leidz pat kunga atnokšanai.

Lūksim par visu pasauli, lai visi cilvēki, kurim ir vīns radētojs un tāvs, atzēst sevi par broļim un mūsom bez rasu vai etnosu atšķirības un patīsinu sirds, lai meklē dīva valstību, kas ir mīrs un prīks svātajā gorā.

Dievs to saviem apostoliem esi devis svātu goru, un grib ielēt caur jīm un jūs piestečim, tu sajam arī porei ticēgi.

Uzklausi žēlīgi mūsu lūgšanu un savā labvēlībā īlē ticēgu sirdīs žēlestības arī šudin, leidzīgi, ka tis bija evaņģēlijas sludinošanas īsokumā, caur Kristu mūsu kungu. Amen.

slavēts esi, kungs, visu madīvus, jo no tavas devības esam sajēmuši maizi un jūkurējam. Šo zemes un cilvēku rūku darbā augļi, kas kļūs mums par dzēvības maizi.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tavs piemūnu un Dievs.
1: Lai kungs piem šupuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātnieki baznīcai.
0: Svinot mūsu atpestēšanas pīmiņu, pazemīgi tevi lūdzam, kungs, lai šis tavas mīlošos labvēlības sakraments ir mums vienības zeme un mīlestības saitē caur Kristu.

0: Tu pieci virsžēlīgais Tēvs, pazemīgi Tevi lūdzam, caur Jēzu Kristu, Tavu dēlu mūsu kungu, pieņem un svētī šos govanas, šo pīnesumu, šo svāto navainojamu upuri, ko Tevs nācam vispirms par Tavu svāto katolisko baznīcu, līdz ar Tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēskupim un visiem patīsim katoliskos un apostoliskos ticēbas aplīcinotojim, labvielējīs dovot tai mīru, sorgoju un vīnai savu baznīcu un valdi portu visā pasaulī.
1: Atcerīs, kungs, savus kolpus un kolpūnis un visus klotasūšus, kuru ticēba un dīvbēba tev ir zinoma, par kurim tev upurējam, un kas poši tevs nāc šo slavas upuri par sevi un visiem saviem, savu dvieseļu pestēšanai, cerūt uz globiņu un aizsardzību, i paceļ savas lūkšanas pie tevis, mūžēko dzīvo un patīso dīva.
2: Asūt baznīcas kūpeibā, visu pirms gūdinot, pīminam slavējamu vienmār jauno Mariju, Dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kā arī svātu Jēzupu, svātokos jaunavas leigavaini un tovus svātūs apustuļus un mūcekļus, Pīteri un Povulu, Andreju, Jākabu, Joņi, Tomu, Jākabu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Kornēliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizagonu, Joņi un Povulu, Kozmu un Damijānu, un visus tavus svātūs, ar jū nūpilnim un aizliugumim stiprinoj mūsus it visā ar tavu palīdzību un aizsardzību, caur Kristu mūsu kungu. Āmen.
0: Topiec, kungs lūdzam, pieņem labvieļīgi no mums un no visas tavas saimes šo kalpojumā upuri, vodi mūsu dienas tavā mīrā, pasargoj mūs no mūžīgos pazušanas un pīskaiti tavu izradzātos pulkam caur Kristu, mūsu kungu. Amen. Dīvs tevi lūdzam, labvieļējīs darēt šo pīnesumu pilnībā svietētu, pieņemamu, atzētu, goreigu un labpateikamu, lai tis mums kļūst par tavu mīļoto dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Savu sīšanu priekšvakarā jis paiemē maizi, savos svātajos un cīņēmos rūkos, pacielē acis uz dabasim, uz tevi dīvu savu visvarenu tāvu, tev pasateikdams svietēja, lauze un devesavim mocekļim sacēdams. Jemi tu niedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā piec vakariņum izspaiņēme arī šo cildenu bikeri savos svātajos un cīniemos rūkos, vēlēs tev pasateikdams svietēja un devas saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un dzerīt nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku bīdūšanai, dori tūmunai pīmiņai.

0: Topies, kungs, mēs tavi kolpi un tava svāto tautā, pieminot Kristus tava dāla mūsu kunga svietīgos cīšanas, kā arī augšanu celšanos no mirušajiem un gūdības pilnu uzkopšanu debesīs, snādzam tavai gūdojamai majestātei, no tavam dovanom, teiru upuri, svātu upuri, navainīgu upuri, mūžīgos dzīves svātu maizi un mūžīgos atpestēšanas bikeri. Uzlūkoj to ar labvieļību un pieņem to, kai labprot pieņemi sava kolpa taisnīgo Ābela dovanas un mūsu ticēba stāva Abrahama upuri, kai arī sava augsto prīstera Melkizedeka svātu pīnasumu navainīgu upuri. Pazemīgi tevi lūdzam visu varenais Dievs, lai ar tava svāto eņģeļa rūkom šis upers tiek aiznests uz tavo dabasu oltora, tavas diviškos majestātes prīškā, lai ikreiz no šo oltora pieņemu tava dāla vissvāto mīsu un asni, pīzapildam ar ikvīnu dabasu svietēbu un žielestēbu caur Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Atcerīs, kungs, arī savus kolpus un kolpionis, un kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un adusas mīrā. Kungs, tevi lūdzam, jiem un visiem, kas adusas Kristu, žālsirdīgi ļauni, īt īprīcinojuma, gaismas un mīra valstībā. Caur Kristu mūsu kungu.
2: Arī mūsiem taviem griecīgiem kolpiem, kas cerēm uz tavu lielu žālsirdību ļaunu būt sadraudzībā ar taviem svētējiem apustuļiem un mūcikļiem, ar Juņi Stefanu, Mateju, Barnābu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu, Piteri, Filicītu, Perpetu, Agāti, Lūciju, Agnesu, Ciciliju, Anastasiju un visiem taviem svētējiem. Lūdzam tevi, piskaitī mūs jūs pulkam, nevis mūsu nopelnu, bet tavas lielas žālsirdības dēļ, caur Kristu mūsu kungu.
0: Caur kuru kungs tu visas šos dovanas vienmēr rodi svātdori, dzēvinai, svietei un sniedz mums.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā.

sniedziet viens otram mīra zemi.

0: Lūk, Dīva Jāras, kas nūceļ pasaules grākus, svietīgi tī, kas aicinoti bija Jāra mīlestā.
1: Kungs, es esmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai ordu un mana dviesele kļūs vasala.
0: Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgā jēdzēvē.

Lūgsimies. Kungs, tevi lūdzam, lai dalība šajā dabas un mīlestāmajos svātdorā, un lai ar Kristus mīs un asinim starp visiem veidojās broļības saites, caur Kristu mūsu kunigu. Broļi un māsas, tagad dzīvosim uz svātos Jaunavas Marijas litāniju.

mēs. Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam līdz, lai mūsu dokolpu dvieseļa un mīsa vienmēr būtu vasalā, un ar slaviem osves svātokos jaunabas Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicieguļa un man prīcu.

veltīšanos Vissvātākā Jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdei. Visu svātoko Jaunava, mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltījam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo veltīšanos mēs atjaunojam kristības svātsūļējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzņemam pīnokumu īkšēji atsagrīst, atcerēsiet no patmīlības un no pīkopības pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā reicēbā vienmēr pildot dabasu tava gribu. Bez tam mēs uzticam tev visu labo mote savu kristīgo aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tā, kā tu vieļējies gondarēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzēbu pīzdaļēt svātos mises upurī, apostoliski darbotīs, ikdīnas divbēgi skaitēt rūšu krūni un atbilstūši evaņģēlijam prīcēgi nest dzīves upurus. Būt spējīgiem atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristīgu uztikumu un šķēstības paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticīgi svātajam tāvam un vīnoti ar jo vēskupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apostoļi, lai veicinotu šūbrēt tik napīcīšamu lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu Leonu, kas ir baznīcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi, baznīcas mote, sniegt jam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselam vest cilvēkus pie tevis un pamudinot jūs uz tavas sirds gūdinošanu. Tā kā ļaunums un grāks porplūdināja pasauli, mēs ar paļovēbu pīviešam skatīni tev žālsirdīgo mote, un lūdzam glopt visus savus bārnus, tu žielīgo un laipno, visu svātoko Jaunava Marija.

Lūksimies, Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis visu svāto sakramentu par piemiņu savam cīšanu, dod lēmēs tavas mīsas un ašņa svāto noslēpumu, tai gūdinājām, ka varētu pastovēgi saimt tavas pestēšanu.

Godoti prīsteri, es vispirms sirdsnieks paldies jums, ka atbraucat uz šom svinējumam Aglūnas bazilikā pie Aglūnas Dīva Motis vai Jaunavas Marijas no Aglūnas un mūsu garīgos motis. Mēs šeit gūstam stiprinojumu. Atjaunojam cerību un piesapuldam ar mīlestību, ar Dīva žielestību, teikam pīpildēti. Un arī tot šo tas vietību no Aglūnas, šo stiprumu, šo spāku mums Jonas uz savam draudzēm. Un arī, kā es sakūt, jostiprināju ticībā jaunīši, kas ir draudzē, tāpat arī vecuma gojuma, cilvēkiem jopaliec ar lūkšanu, ar palīdzību, cik tas ir iespējams, lai tādā veidā mēs arī, kā sakūt, vairotu ticīgu skaitu draudzēs un arī, lai mums visiem būtu dedzīgs gors, kas grib darboties un darīt un kortot visu pēc Dīva palīdzības. Ar jo palīdzību, Dīva palīdzību. Un tad izadūs arī, kā sakūt, tos lītas, kādas mēs esam īcerējuši. Mūsu galvenais uzdevums nosargot ticību un darēt citus stiprus ticībā. Tas ir mūsu, kā prīsteru, galvenais uzdevums. Un mums ir napīcīšams arī lūgtīs, par mīru lūgtīs, kas ir ļoti svarīgi. Tagad, ja jautotu, kas ir vissvarīgākais ir mīrs. Jo, kad ir mīrs, tad mēs varam dūtīs uz baznīcu mīrīgi, netraucāti vai braukt ar automašinu. Bet, kad nav mīra, tad viss tiek paralizēts, ka esam pa jau pīdzēvojuši nedaudz to tagad saistībā ar tiem droņiem, kas lidoja un kur uzsprokst mūsu divumā pat tātot namīrīga ir apstokļi, namīrīga ir tagadņa un nokūtņa arī var paredzēt, ka tie ir būs namīrīga un todēļ mums vajag stipri lūgtīs un kopā ar Jēzu būt skatīņu vierst uz krucifiksu, uz visvētāko sakramentu atnokot baznīcā skatīņas jo vierž un jo pīcelts Jēzus un jo pagūdinājies. Tas ir svarīgi, kāds prīsteris tika netaisnīgi nūtīsots agrokūs laikos. Un viņš skatīņi grīze visu laiku uz Kristu. Skatējās uz Kristu. Un saistībā ar to, jūs arī gīva uzvaru. Gīva uzvaru, jo bija netaisnīgi apsaudzāts. Tātad broļi un mosas, stiprinosimies ticībā, cerībā un mīlestībā. Tāpēc mēs jau arī atbraucam uz Aglūnu gan 15. maijā, gan tagad 40 stundu divkalpojumi, kur šeit saistībā ar vasaras svātkiem. Un arī 15. augustā izbrīvēt laiku, lai varētu izrasties šeit vairokas dīnas, īt pie komunijas, adorēt visu svētāko sakramentu, klausēties Dīva vārdu.

Un tas arī mēs jūs stiprinos un darās stiprus. Lai jūs mums visiem paliec, lai jūs paliec prīsterim draudzēs, kolpot dedzēgi arī, cik tas ir īspējams no mūsu puses arī. Un liukt īstimā nūdumā, lai viss noritētu mīrēgi, mīrēgi, lai noritētu tagadņa un nokūtņa, gan svātki. Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas, cik mums daudz ir goreiga darba visiem. Jopsavīnoja liukšanā un josalīdz tīši, lai kaut kas nenotiktu taic, piekšņis nagaidiets ļauns, ko cilvēki izkļēst par molu-molom, bet lai mēs būtu visi šeit, Aglūnā, lai, un todēļ arī šos liukšanas ir vajadzīgas katru dīnu. Spiecīgas liukšanas uz Dīvu svātu goru, uz Jēzu, kas ir vissvātākajā sakramentā mūsu vidā, un dabasu tāvu, kas ir debesīs, kas ir arī ar mums, kas ir arī. Tādu stipru ticēbu ar cerēbu uz Dīvu palīdzēbu, Dīvu svietēbu, Dīvu žielistēbu, arī turpinosim mūsu dzēves gaitas, lai Dīvs mums visiem svietē un paļeidz. Amen. Tagad noslēgumā vēskupa svietība, kaut arī bija svietība ar svētku sakramentu, it kā vairs jau neko pīlikt nevar, bet tomēr mēs arī gribam, lai šai svietība noktu mums visiem arī no prīsteriem, draudzē, draudz lūcekļiem. Bet nolīgsim galvas tagad, galvu nolīgsim šeit svietēbai. Kungs ir ar jums.

0: Ciesnieks Paldies Kora dzīvotojiem, kas ļoti smuki dzīvoja un vareni dzīvoja. Liels paldies un paldies jums visiem, kas esat šeit. Paldies par jūsu klodzasamību divkalpojumā, kas stiprino mūsu visus, jo uz okumu izarodījā, ka bijis ļoti maz cilvēku. Bet tot no molu saplūda un pīzpildā baznēca. Liels paldies vajag vienmēr, kas gadad uz pasaukumus katoliskos nu, paturēt, tā mēs varbūt varētu teikt, par savu klotasamību tīšies, savu lūkšanu un klotasamību. Gan pie komunijas ejot, pie grāku sildzes, lai būtu rindas, citādi prīsteri sakan, nav ne vīna pie grāku sildziešanas, nu tā vīnu reizi, jūtu reizi, trešu reizi. Un cilvēks atrūna no grākas jūdziešanas. Tātad jopat tur visi šī svātki, un jau saulēcīgi joplānoja, ka taidi un taidi svātki būs jāgulimnā. Un arī es imšu daļību, kādā veidā paplānot, kā ir braukt, ar kū braukt, vai ar autobusu, vai kaimiņš varbūt var atvest, vai arī kojumu kādu gabalu paīt, ar citu kādu transportu. Tu visu vajag īplānot. Īplānot, vai visu saplānot, lai mēs saplūstu šeit aglūnā no visam pušam. Sirsnieks paldies. Un ar to arī tagad kunga Engiļas jau skaņēs. Todēļ kaut ko parastais liturgiskais laiks mīzes to jau aglūnā ar šudindīnu, bet citiem ar pirmū dīnu, bet šī tevē par dīnu ilgoku. Tas mantojums ir no agrokam paaudzem, un tu mantojumu tādu goreigu vajag saglabot, neko vāco neatmatot, bet gromatas, kas ir lūkšana izdotas, jos ir pīskaņotas Romas missālē, pīskaņotas. Todēļ nav jūs abrēnoja, ka kaut kas ir uzlabots, kaut kas citaidi skaņ, citaidi pīrakstīts gromatā. Tas ir pīskaņots tom gromatom, kādas izdevis ir Vatikāns, arī saistībā ar Jaunavas Marijas litāniju. Ja ir pīskaņota tam, kāda ir Vatikāna mojas lopā. Tāpēc mums ir jodzīt ne kieninīne, bet karalīne. Tāpēc, ka tur skaņ šitai. Tā kā lūdzu centītās tu visu arī paturēt, nevis tā teikt, ko pēc tu tur īva, tu jaunu. Ar tādā veidā mēs neatbalstiesim, kas ko ne prīsteri, ne baznieci, ne vēskupu. Mums arī šajā ziņā vajag būt salīdētiem, paēmīt veco izlēduma gromotis. Kādas bija izdūtas 1912. Gadā Viļņā vai Varšavā bija izdūtas. Un vālūkus godūs, nu tur tāda valūda ir, ka mums pat nesaprūtama pat lūdzu. Mēs taču negribam tā, ka esmu atpaliktimā visā, mums vajag arī uzlabot, tā, kas atbilstūši mūsu dīnu un atbilstūši. Tāpēc arī ir tas labojums. Tās. Vatikāns izdeva missāli, un ja es nebūtu izdevis, tad mums arī nebūtu vajadzības neko darāt šajā sakarā. Bet Vatikāns izdeva jauno missāli, un mums vajadzēja pīzelāgot īpaši Latgalē, tāpēc, ka mums nekot missāle nebija bejusi izdūta. Nekot nebija tādas missāles latgalīšu valūdā. Tāpēc mums ļoti vajadzēja missāli, un jei arī tagad ir, un prīsteri tur, svāto misinu šos misālis, ir liels paldies jums, ka jūs paturat visas diecezes vajadzības. Paldies! Lai ir slavēts Jēzus Kristus!
1: Mūžēģi mūžam slavēts!
2: Yes.
0: Lūdzu, paliciet tā, kā jūs tagad stovat, mēs nosafotografēsim. Jūs paliciet uz vietas.
2: Thank you.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva tāva un dāla un svāto gara vordā.
2: Amen.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, to vaļa, lai nūteikai debesīs, tā arī virs zemes.

0: Āmen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
1: Es ticu uz Dīvu visvarēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīnēgu dālu, mūsu kungu, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, kristā pīkolts, nūmiris un apglobojts, nūkopis aļņā, trešajā dīnā augšan cēļās no murušīm, uzkopis debesīs, sēt pie Dīva visvarēgo tāva lobos rūkas, no kurienis es atnokstīsot dzēvus un mirušus.
2: Es

0: atdošanu. Āmen.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asinis, dvēseli un dīvišķiebu.
0: Kai pārlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asinis, dvēseli un dīvišķiebu.
0: Kai pārlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asinis, dvēseli un dīvišķiebu.
0: Kai pārlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asinis, dvēseli un dīvišķiebu.
0: Kai pārlūgumu par mūsu un visam pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurieju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asinis, dvēseli un dīvišķiebu.
0: Kai pārlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs,
0: apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs,
0: apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs,
0: apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Jēzu, es uzaticu Tev.
0: Jēzu, es uzaticu Tev.
1: Jēzu, es uzaticu Tev. Dīva tāva

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Dieva mīlestība ir ielīta mūsu sirdīs ar svāto garu, kas mums ir dūts. Ļoti precīzi īvot dzīsmes vārdi šodien mūsu maglūnā trešos vasaras svātkūs. Bet šī vārdi nu 28. maija, kur mēs pieminam svāto Filipu Neri prīsteri, kurš drūši vien šo pašu svāto gara vadībā uz pirmskai lais īsoka kolpot cilvēkim, nes Dievu tilnot jūs Dīvam, un to ļauk pamudinots. Prīsteru pamudinots pats kļuva par prīsteri, un šo kolpojumu veica jau arī dolūt svātos sakramentus. Mēs paši izskatīsimies, lūdzot svāto gara palīdzību šodien savā sirdsapziņā un nožālosim Dieva priekšā savus nepilnības, lai varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu osvarenajam Dīvam un jums, broļu un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nūlaidēbu. Muna vaine, munavu sulaloko vaine, todiel es lūdzu uz svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs un jūsas broļu un mosas aizlūgt par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums, visvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvot mūžēgajā dzīvī.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksamies. Dīvs, tu nazamītēji saviem uzticēgajiem kolpim dovot svātuma gūdu, labvieļējis īkvālinot mūsu dvieseļais svāto goraguni, kaidu tu brēnišķi īdedzi svāto Filipa Neri sirdī. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tovu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto goravīņē bā Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no svētā apustuļa Pētera pirmās vēstules. Mīļie pestīšanu meklēja un pētīja prāvieši, kuri sludināja jums nolemto žēlastību. Viņi centās izzināt, uz kuru brīdi un uz kādu laiku norādīja viņos esošais Kristus gars, kas iepriekš paredzēja Kristus ciešanas un tām sekojošu godību. Viņam tika atklāts, ka ne viņam pašiem, bet gan jums kalpos tās lietas, ko jūs tagad pēc svētā gara atsūtīšanas no debesīm ir vēstījuši tie, kas jums pasludināja evaņģēliju. Šajās lietās ieskatīties ilgojas pat eņģeļi. Tāpēc sava gara apjozušies esiet skaidrā prātā un pilnīgi paļaujieties uz to žēlastību, ko jūs saņemsiet, Jēzum Kristum atnākot. Kā paklausīgi bērni, neļaujiet vairs sevi valdīt agrākajām kārībām, kas bija jūsu nezināšanas laikā, bet tāpat kā svētais, kas jūs aicināja, topiet arī jūs svēti visā savā dzīves veidā, jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.
0: Savu pestīšanu

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja svātais Marks.
1: Gods tev, Kungs.
0: Timā laikā Pīters sacīja Jēzum, Lūk, mēs uz atstumu un sekojam tev. Jēzus atbildēja, patīši es jums saku, nav neviens, kas manis un evaņģeļija dēļ būtu atstojis nomu vai broļus vai mosas, vai tāvu vai moti vai bārnus vai tērumus un nasaimtu simtkort vairok jau tagad šimā laikā gon nomus, gon broļus, gon mosas un motis un bārnus un tērumus, lai gon ar vojošanom un nokušajā laikā mūžai gūt dzēvi. Bet daudzi būs pirmī, bet daudzi pirmī būs pādēji un pādēji būs pirmī. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Ziniet, kāds bija vecos derēbus lielokais jautājums? Naziņa. Akod atnokstis, sūļētais, pesteitojis, kod pīzepildēsīs laiks. Kai Jurunai apustuļs Pīters pravīša svāto gura vadībā pravītoja par to, runoja, pastovēgi runoja, jonok pesteitojam. Un arī aprakstīja, ka jam vajadzēs cīst un mirt, bet nezinoja, kot. Un te bija lielo jautājuma zēme. Un tad, kad Jēzus atnoca, tad napazina, neieraudzīja, nesaprota. Apustuļs Pīters tagad runāja, patīsēbā mums ir dūts. Šimā brēdī patīsēbā mums ir dūts viss. Viss īspiemais, ko cilvēks var izmantot, lai tik tiešām varētu strodot rūpētīs par savu ticēbu, par savu pestēšanu, izmantojot visus dūtos žielestēbas. Tamā pašā laikā bija nolga jautājumu zēmju daudz. Protams, vīna un to mirku apustuļi, tīpaši apustuļa aizdevē. Aizdevē Jēzum, kod būs tie pādījo dīna, kod būs pasaules gols, kod būs Jēzus ūtreizu atnokšana. Un tie jautājumi zēmi ir līdz pat šai dīnai, uz kuru Jēzus atbildīja, nav jūsu darēšana. Tas ir tāva ziņā. Un ir gudrinīgi, kas ar šo informāciju mēģināja manipulēt vēl pašai dīnai. Kur dātumus kaut kādus spraustu vēl toļok. Jo, saprūt, ir vīna ļoti svarīga līta, kotram cilvēkam ir dūts sausmu uz šo tū, ko mēs nezinām, kod mani dīvs pasauks pie sevis, kod būs muna pādējo dīna. Un vai es esmu tam gotovs? A man ir visas īspējas dūtas šodien izmantot visu, lai es tik tiešām pazarūpētos par tū, lai jebkurā brēdī dīvs mani sauc pie sevis, Es esmu gotovs aizīt. Jā, bet, diemžēl, jūsaprot, ka mēs dzīvojam šimā pasaulī, kas vienolga mūsas vilinoja, kā tas pats apustuļs povuls soka ar dažaidom korēbom, kuram mēs pazadūdamies un katrā laikā šos korēbas ir sovas. Agrok bija taides, Ļaunais gurs atruna taktiku, kā cilvēku pakārdinot. Arī šo, nu, var tu saukt par ļaunu guru, var arī ir par pasauli tu saukt, sauc kā gribi, bet šos ir dažādis, šos tos ir pretstatalītis dīvam, kur pats Jēzus salīdzināja, es nāsu no šos pasaules un jūs nāsat no šos pasaules, tu jūs saka apustuļim. Un es jums saku to, ka mēs dzirdiem šos dienas evaņģeļijā, Pīters aizdūt jautājumu, mēs visu atstojam. Kai paklausiešam svarīgajam Jēzus aicinojumam, noc sekoj man. Nu šim evaņģeļā neizskan tie jautājuma zēmi, a kas mūs jums par to būs? Jēzus saka, patīsībā jau šeit viss tas cilvēkam tiek atgrīsts, kā tas pīzapulda. Tāpat, kā mēs vakar sēdījām pie vakariņu golda, kad te būsim bija vairoki prīsteri kūpā, nu, izbaudījām to brēģi, ka ot, mēs esam pie vīna golda pīce prīsteri, pazacieļa jautājuma zēmi, kā ir labāk dzīvot vīnam vai kūpīnā, nu, kādī tie apstākļi prīsteram, kotram jau, protams, ir sovi, bet ir svarīgi, kas pīpulda cilvēka sirdi. Un tie nav tikai apkortēji cilvēki, arī šai kūpīna. Jebkura kūpīna ir svarīga, arī draudze, baznīca ir svarīga. Bet vienolga, tie būs tava sirdsapziņa, tie būs tava sirds, kas tur notiek tavā sirdī. Vai tur ir tie dīva žielestība, vai tu pīdari šai kūpīnai, vai tu izmantoji visus līdzekļus. Savu pestēšanas labā un arī, lai citiem palīdzētu, kā tu darīja Filips Neri. Es biju uzpirms īsoka, ka lais, bet jau kolpot tikai tam, lai cilvēkiem parodētu, cilvēku stāvnotu dīvam, un tad arī, kā prīstars to pašu darīja. Nu, tas pats ceļš mūsim, kotram ir, ir sorgotīs, no tom pašam korēbam, par kuram runoja apustuļs Pīters, lai mēs natuktu šo pasaulē pīvulti. Un te pībildi bēku, Jēzus saka evaņģeļē, laigu narvojošanam. Tas nūzēmoja, ka kotram būs savi porbaudējumi, kotram būs savas grūtības, arī savā aicinojumā, vispirms kotras pats sev, un tad apkortēji apstokļi dažaidi, kas mūsus var baidēt vai dažaidi ītekmēt, kā vēskupu šodien arī pīminēja, lūdzamies par mīru, un tomēr jau te mēs narunojam tikai par karu Ukrainā kaut kur 1000 kilometru aiz mūsim. Jau tī poši droņi vordā saucamī kreit tepat, nekur toli. Vakar priezeknis vai aizvakar, nu, es tai pornastā nūzēmī, ne precīzi vakar, bet vīnu dīnu tur, ūtru dīnu jau vīnam tur uz azara nūkreit. A cik mūsim no to pastosta realitātī? Kū mēs zinām? Nu, kur? Joņš varētu, kai militaris pastostēt vairāk. Mēs puses nazinām no tos visas informācijas. Lai pīnok te reize nadūt divs, ka būs tot, kad vajadzējis tik tiešām par upurim runot, kaidā moji vai kaidā īstodī, tad atkolīs priekšā gudris militarists, kurš mūs jums gudri skaidros, ka nepaspiem pazaskatēties mobilajā telefonā, jeb nūrēģēt uz tom saucamajam šūna praidamo vielis kaut kū tam leidzēgu. A tu, ko izdarīja, ir tamā labā, jī neko nepasteis. Tai tautas valūdā sakors kortējus makaronus. Tādā, josaprot, tādā laikā, tādā valstī mēs dzīvojam, bet mēs neesam vīņi poši. Un mūsu kristīšu, kā es parasti saku, ir tie privilēģie. Mēs esam kūpā un mūsim jobūt kūpā ar dīvu. Un mēs drusku savaižok uz lītom skotamies. Āmenu.

0: uz savas vajadzības Dīvam lūksimies. Par Kristus baznīcu, lai svāto gura spākā te atzimtu visos pasaules molos.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Par pāvestu, vēskupim un visiem dvieseļu goņim, lai Dīvs iemūs uz tur apustuļiskū dedzēvu.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Par visiem ticēgajiem, lai Dīvs svātais gors voda jūs sirdis par savu, dora jūs sirdis par savu mojūkli.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Par bārņiem, kuri gatavojās svātajai komunijai un īstaprinošanai, lai Dīvs izlēja porījum savu goru, gudrēbas un saprota goru, padūma un stipruma goru, zinošanas un dīvbiebas goru.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Par mums pošim, lai mēs bez vulcinošanos pieejamam svāto gora iedvesmas.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies šos svātos misis nūdumā par Sebastianu, par mums šeit klota sūšajiem, par Latgaļas radioklausētojiem, par Ļublinas diecezes semināristiem, lai Dīvs visus mūsu pīpuld ar savu svāto goru, ka mēs sekotu, ītu pa tīm ceļiem, pa kurim Dīvs mūsu voda.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Dīvs, tu apgaismoji apustuļus ar svāto gura žielestēbam, dovoj mums spāku, lai mēs stipri ticēbā un tiku mūs labprot tev kolpotu caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam sajāmuši maizi. Kuģi upuriem šūs zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam sajāmuši veinu. Ko Tev upuriem šo veina kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzierīni?
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Lūdzu, teiks, broļi un mosas, lai jūsu svarenais tāvs pieņem šo munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavis savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Upurēju tev šū slavas upuri tevi lūdzam, kungs, lai pēc svāto Filipa parauga mēs vienmēr prīcējamīs, kolpajūt tava vorda gūdam un mūsu tivokajim. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pi kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visuvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Svāto pulki tevi gūdinoj un vainagojot jūs nūpalnus, ar tū pošu tu vainagoj savas žielestēbas dovanas. Jūs dzēvi tu sniedz mums kā paraugu, caur sadraudzieba ar jīm dovoj mums broļēgumu, ar jūs aizbildinēbu sniedz mums savu palīdzēbu. Jūs līdzēba stiprinoj mūsu ticēbu, lai esam drūsmēgi goreigajā cēņā un kūpā ar jīm īgjūstam navēstūšu slavas vainagu, caur Kristu mūsu kungu. Un to piec leidz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar naskaitamim svātū pulkim, mēs dzīžam tev slavas dzīsmi, namitēji saucūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debess pulku dīvs, debess un zeme ir tavas gūdējbas pilna, hozanna augstumūs, svietēks, kas nok kunga vordā, hozanna augstumūs.
2: Kungs, tu esi patīsi svāts ikvīna svātuma olūts. To piec mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar to tavas goras spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kodis labprotēgi sevi atdeve cīšanam izpaiemi maizi un tev pazateikdams lauza un deve saviem mocekļim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem izpaiemi bikeri un vēlreiz tev pazateikdams devis saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžaigos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pīmanot jo novi un augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu bīskapu Jāni un visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmīguši ar cerību uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā un ļauj viņam skatīt tava vaiga gaismu. Apžēlojies par mums visiem, tevi lūdzam, un dāvā mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē līdz ar Dieva svēto dziemdētāju jaunavu Māriju, ar svēto Jāzapu viņa slīgavaini, ar svētajiem apustuļiem, svēto Filipu un visiem svētajiem, kas tev ir patīkami kopš mūžiem, lai kopā ar viņiem tevi teicam un slāvējam caur tavu dēlu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu, ar jūnjumā, tev divam un svarenajam tāvam, svāto goravīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tovas žālsirdēbas spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasvargoti nu jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju savu mīru es jums dūdu, raugījis navus uz mūsu grāki, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
3: Un gamīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
3: Sniegsim tad, ka tam mīra dzēvi.

Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, dzīva jārcis un atcel pasaulē grābus. Svietēgi ir tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlas.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un muna dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimies. Dabas un mīlestības otru noti tevi lūdzam, Kungs, lai pēc svāto Filipa parauga vienmēr ilgajamīs pēc barības, kas mūs patīsi dzēvunoji, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē vusuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātājais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateic.

Mēs, Dievs svietē savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunas svātos Marijas, moras zemes kienenīnes aizbildēbu, izglob nosam skumem un nav.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dievs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji.
1: Laiks pordūmot nodzēvotu dīnu. Latgales radio laiks 9 vakarā.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Jūs klausāties Latgaļas radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

glābsies Izraēle. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies Izraēle, Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Klausies Izraēle, Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs.